den her lyd af Bahamas, som, som var meget oppe i tiden der, i 50'erne og 60'erne, vel, eller noget i den retning der. Han sad faktisk også og spillede i Nassau, den internationale lufthavn der i Bahamas, som når folk de rejste ind for at få en eller anden solskinsferie, så kunne man støde på Blind Blake der. Flere end sange også blev oversat og spillet af internationale kunstnere. Goombay musik er jo, men jeg kan huske det der orkester fra 80'erne af. Goombay Dance Band, som faktisk blev rigtig store, som lå sådan lidt i retning af noget af Boney M måske, eller sådan noget. Jeg mener faktisk også, at de var tyskere. Eller sådan en blanding af noget calypso og noget pop fra Vesten af. Fra alt det der fra 80'erne af. Men nu sagde jeg, det kom på Les Discos Bongo Joe, eller Bongo Joe Records. Og det er Bongo Joe Records. Den her udsendelse kom til at handle om et label nede fra Genève, nede i Schweiz. I den franske del af Schweiz. Og det blev oprettet for 10 år siden, men der var lige gået nogle år før det, for det startede faktisk som en pladebutik, og senere kom så en bar til, og en café, og et spillested og så videre. Manden, som er, jeg taler som en af ham, der er leder af pladeselskabet, er Cyril Nitarian, som er af libanesisk og armensk oprindelse, og han spiller også i nogle bands, som udkommer på Bongo Joe, det hedder Cyril, og sådan noget, de kalder, eller et band, der hedder Jala Miko, og som er sådan noget vestafrikansk pop-punk af en eller anden art. Men han havde tidligere turneret med et band, der hed Mama Rosin, som spillede noget calypso, cajun musik. Og via hans kontakter i den internationale musikverden, så besluttede det sig for, at jeg oprettede pladeselskabet. Der er flere med, men Cyril her, han er nok den vigtigste, når det drejer sig om den musikalske retning her. Der er sådan tre søjler, de bygger pladeselskabet på. Til dels er det indgivelser, hvad det her det jo også var. Og så er det lokale kunstnere og internationale samarbejdere. Den plade, det nok, eller det band, det måske er mest kendt for at udgive det her hollandske tyrkiske band, der spiller sådan noget tyrkisk sejt, dem der hedder Altingon, som også har turneret i Europa. Jeg ved ikke, om det har været i USA, det har det sgu nok, men altså sådan anatolsk, psykedelisk rockmusik. Det må jeg ikke med i dag, men I skal få en helt masse andet musik fra Bongo Joe at høre her i det næste halvanden time. Vi begynder med den første plade, det udgik. En lokal kunstner dernede, Elias Rasle, han indspiller under navnet Augen Wasser. Og fra hans plade der fra 2015, 10 års jubilæum, On My Way hedder nummer, vi skal høre, og jeg får pladen Drones and Love Songs. Velkommen her til kanalen her, Christianshavns kanal.

det var Aukvasher, som er den første plade, som du udgav dernede på Bunker Joe Records. Og det er en tysk Aukvasher, altså schweizertysk, ved jeg ikke om det er du vel også. Og det taler jo schweizertysk eller fransk i Schweiz, men Genève, den ligger jo i den franske del. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før i den første speak, men vi er i Genève, og jeg kommer til at springe lidt i Bunker Joe's diskografi. Men Genève er sådan en by, hvor 70% af befolkningen, indbyggerne, har dobbelt statsborgerskab, og det vil de godt forsøge at sådan forene over pladeselskabet, så at det skulle være en del af pladeselskabet, at den her by var så international, og vi har jo store internationale organisationer, der har hovedsæde i Genève, FN, Folkeforbundet og ja, Røde Kors og mange andre. Det her, det var jo ikke en genudgivelse, men vi skal til en genudgivelse nu. En af de ting, som de arbejder med, det er, at genudgivelse aldrig skal være sådan for nostalgiens skyld. Det skal handle om at på en eller anden måde at genaktivere de her genre eller kunstner og skabe plads til nogle historier, som enten er blevet overset eller marginaliseret i samtidig. Det synes jeg nu ikke, det første vi spillede, eller det første jeg spillede, Blind Blake, var en af de store der fra Bahamas af. Det har også været en tur på Costa Rica og havde fat i Calypso-sangeren der, Walter Ferguson Byfield. Han blev over 100 år gammel. Han født den 7. maj 1919 og dør først i 2023. Men Walter Ferguson, som han bare hed, han optog en hulens masse kassetterbånd, som han bare solgte på de steder, hvor han spillede hoteller og så videre. Indspillede masser af sange, som ligger på de her kassetterbånd. Så de har haft sådan en større, hvad skal vi kalde det, kassetterbånds jagt i gang. Og de har faktisk fået samlet så mange kassetterbånd fra folk over hele verden, at de har udgivet 2 albums med Walter Ferguson her. Volume 1 og Volume 2, og vi skal høre noget fra den, der hedder Volume 2. Jeg ikke kunne finde ud af, hvornår de her numre eksakt derfra. Der er også nogle af de andre, der kommer lidt senere, som hvor jeg heller ikke har eksakt årstal på, men jeg har fundet et nummer fra den her Volume 2, som et pladen hedder The Legendary Tape Recordings, og af Walter Gavitt Ferguson, og nummeret her, det hedder If I Was a Woman. En lidt længere kan lyse os af her.

0: Wimba.
1: Jeg fik nævnt nogle forskellige navne her i forbindelse med Walter Ferguson. Walter Gabbit Ferguson, han blev kaldt Gabbit. Jeg tror også, jeg blev kaldt ham Walter Ferguson Byfield. Det hedder han også, men vi fik ham her i I'm a Woman. Og som sagt har jeg ikke noget årstal på denne indspilling her. Vi fortsætter lidt i det her med genudgivelser. Nu skal vi til Spanien, post Franco Spanien, til en plade, der kom i 2018 her på Bongo Joe. En plade, der hedder La Contra Ola, sendt Raven Postpunk from Spain, 1980-86. Derfor skal vi høre et orkester, der hedder DTNO, Coposché, og et nummer, der hedder Golpe de Amistad, som ja, jeg kendte intet spansk, men håber, det lyder okay. De var fra Granada, og nummeret her er fra 86, man kom først på Le Bongo Joe Records i 18, som jeg også nævnte.

jeg har faktisk et nummer til fra denne plade her, liggende i pipeline i starten til senere her. Her var det Decenio, Copacé og Golbadi om i start 1986. Pladen hedder La Contraola Synthwave and Postpunk from Spain. Jeg ved ikke, om nogen der undrer sig over, hvorfor pladeselskabet hedder Bongo Joe. Det gør det, fordi det er opkaldt efter en amerikansk gademusikant, George Bongo Joe Coleman, som var meget populær i Texas, og nåede faktisk kun at indspille en plade. Han ville hellere spille på gaden. En plade, som kom i 1968, så det er sådan en hyldest til ham, at de kalder selskabet Bongo Joe. Jeg tror, den her 68-plade med Bongo Joe er kommet på Mississippi Records, måske. Jeg har også noget liggende på den her liste, jeg lige talte om her. Om jeg når at spille det, det ved jeg ikke. Måske passer det ikke rigtig ind at spille noget Bongo Joe. Andet end pladeselskabet selvfølgelig opkaldt efter, men så bliver det til allersidst. Nu skal vi ned ud til nogle vulkaner, der ligger ud for Gabon, ude i Atlanterhavet. En østat derude, som var portugisisk koloni fra 1522 til 1575, São Tomé og Príncipe. Og vi skal have fat på Africa Negra fra en plade, der originalt kom i 1990. Pladen den hed Bagame Oma Sevasa Se Baja. Et band, der var meget aktivt i 80'erne dernede, og spillede jobs i Angola, Mozambique og Gabon og Cameroon, Nigeria, Kapverde og Portugal. Pladen her, den er, har det sat sammen med kurateren og DJ'en Tom B, som har rejst rundt i det meste af verden og fundet numre rundt omkring. Susan Pendelu hedder kompositionen her.

Sahara, Sao Tome og Principe var det her. Afrika Negra, ud på det her, ja, de her vulkaner, som jeg talte om. Nu havde sagde jeg også tidligere, at pladselskabet er bygget på de her tre søjler. Altså genudgivelser, og det vi har haft her stort set. Der har lige været Augenbarter, som ikke var en genudgivelse, ellers har der været genudgivelser. Alt det, jeg har spillet her, så bygger den på lokale bands og internationale samarbejder. Nu skal vi en tur til Frankrig, så det må jo være et internationalt samarbejde. Ensemble Minisim, som i 2017 lavede en plade, der hedder Moondog New Sounds, og ja, Moondog ved vi jo godt, hvem er. Louis Thomas Harding, som jo gik rundt på gaden og spillede i New York, og senere også bosatte sig i Tyskland. Han skrev kammer- og kormusik, som han så kunne spille på gaden, men også som er blevet indspillet af større orkestre. Det vi skal høre her er Lock and E, hedder det, og hvor Ensemble Minisim så genindspiller Moondogs ting her. Det er det album, der hedder New Sounds of an Old Instrument, som de har taget deres take på her. Lock and E.

her, det var ensemble Min Søm og deres take på Moondogs Login E. Kom i 2017 her på Bongo Joe Records. Nu skal vi til Genève igen og have fat på en af de her bands, som Bongo Joe udgivet som de lokale Augenvars og var også derfra jo. Nu synger de, og de synger på fransk, det næste udsag, det hedder Citron. Citron, som er et søsterpar, bror og søster, og selve bandnavnet er en hyldest til deres kat, deres barndomskat, så at sige. Det er sådan lidt soundtrack-agtigt, det her. Nogle vil nok sammenligne det lidt med serien der Twin Peaks. På pladen her, der får de hjælp af Sebastian Bouy, som er med i det der orkester, der hedder Lea Claire, som måske er det mest kendte herhjemme med de her. Nej, det er ikke det mest kendte, men det er i hvert fald et af dem, som har været i Danmark, frigjort festivalet over på Christiania, som jeg på en eller anden måde hører til over på loppen, men jo laver den her festival i august måned, rundt omkring på forskellige steder på Christiania, havde dem her en gang i september måned 2025 ude på loppen, og det er jo sådan et rigtigt, rigtigt danset projekt her, Lea Claire. Det er så kun den ene af dem, det er også en duo, en brødreduo, Javier Livo og Sebastian Livo hedder de så her, men de kommer fra Bulgarien oprindeligt, men det er jo ikke Lea Claire, det handler om her, selvom jeg faktisk har noget lidt senere, hvor de arbejder sammen med en producer. Det er Citron, Citron, og nu skal jeg sige noget på fransk, som som jeg ikke er. Thomas Revillier et dansmund sommelier hedder det her, fra en plade, der hedder Chagin Bøv, der kom i 2022. Værsgo.

det var så Elias Østerpar fra Genève, Citron Citron. Vi forbliver i Genève med den næste. Det er et orkester, som hedder Orchestre to Poussin Marcel Duchamp. Og det er faktisk en af de her, som har solgt rigtig godt for Bongo Joe Records, det orkester her. De har på de her 10 år udgivet, ja, altså næsten 100 LP'er og lige så mange 7'ere. Og så er der så kommet en masse digitalt også. Men fra Orchestre to Poussin var Marcel Duchamp. Skal vi høre en plade, der kom i 2018. Savage Forms. Og den plade, de har solgt mest af, den plade, som hedder We're Okay, But We're Lost Anyway, som kom i 2021. Og nu nævnte jeg det der Elting Gun, det her psykedeliske orkester nede fra Holland, Tyrkiet, har solgt virkelig godt. Der er dem, der hedder La La La, som også er sådan noget anatolsk elektroklasse af en eller anden beskaffenhed, som har solgt godt. Og det der, det er Jan Rildrik og Gruppe Simsek, som jeg ved, en af vores søster redaktioner her på Christianshavns kanal, der hedder Lydbølger, har spillet rigtig meget, også en af de plader, som har solgt godt på Bongo Joe Records. Og så er der også et andet orkester, der hedder Yin Yin, som har lidt af det samme her. Elton Gunn, den blev vist, fik den en Grammy-nomination? Måske gjorde den det. Der er et eller andet, der forsvæver mig her. Jeg tror selv, det her orkester, Tus på sang, Marcel Duchamp, kalder sig et stort eksperimenterende big band. Og ja, det går fra med strygersektioner og så videre at være 14 mand på scenen her. Men fra albumet, som jeg nævnte, 2018, Sovets for Mæske, vi hørte Danser Par Somme, tror jeg det hedder.

først vi hørte her, det var jo orkester, Tout Poussaint, Marcel Duchamp og Danser par Sommet, fra albumet Sorrow's Form, så det var ikke helt, som jeg måske havde tænkt mig her, da jeg fortalte om det her store orkester, der var meget tilbage i landet. Men man kunne stadigvæk godt høre, der var mange til stede på indspilningen her. Den plade, som jeg så omtalte tidligere, som en af de mest solgte fra Bongo Joe, jo den We're Okay, But We're Lost It Anyway, det her, det var jo ikke derfra. Der er lige en ting, jeg har glemt at fortælle, og der er jo en anden af de der bestseller, de har, Elton Gone. Jeg skal på en Europa-tur i foråret 26, hvor det blandt andet kommer forbi den grå hals, og nogle af navnene er ved at være temmelig store. Efter det, så gik jeg over til nok det tætteste, vi kommer på noget Elton Gone i aften. Jeg har jo taget noget af det her tyrkiske, asiatiske musik med, andet end det, vi hørte her. Rustam Gyuili er fra Azerbaijan. Nummeret her, det hed Tango Disco og indspillet på et andet tidspunkt mellem 1999 og 2004. En af dem, hvor jeg ikke har det eksakte årstal på. Han var født i Nagorno-Karabakh i 69, og han kommer i det russiske militær, hvor han starter med at spille sax, men meget hurtigt går til at spille noget guitar. Det var jo også det, vi kunne høre her på nummeret her. Det var altså meget af den der traditionelle musik, man finder der i Azerbaijan, vi lyttede til her. Men han har også lavet afropop og været inspireret af iransk musik og flamingoen fra Spanien og så videre. Det næste jeg på, det er faktisk noget, jeg har omtalt tidligere. Talte en del om Lea Claire, den her duo. Og nu er vi nået dertil, hvor de skal være, eller den plade, de har lavet sammen med produceren DJ Luxsides. Her kalder de sig så, når de er sammen, kalder de sig Etohyos 440, tror jeg. Måske. Og det er sådan noget late night dub, det her. Den hedder Magno Dub og er fra en plade, der kom i 2020.

håber jo, ja, både lokalt og nutidigt her, en af de her tre sorter, som jeg har talt om i forbindelse med Bongo Joe. Det næste jeg er på her, det er et orkester, som udspringer lidt af noget andet. Et af deres internationale samarbejder, Cyril Jetiran, som jeg jo har omtalt flere gange, som er manden, der driver pladeselskab, så at sige, har jo... Ja, han er jo turneret sindssygt meget med det der Mamma Rosin Band, han turnerede med, og på den måde har han også mødt masser af mennesker fra mange steder i Europa her. Altså, han er jo halvt tyrkisk, halvt hollandsk, måske et andet hollandsk band, som jeg faktisk også har stødt på tidligere. The Moskovich Dance Band. Det er ikke dem, vi skal høre. Vi skal høre en af musikerne derfra, kommer fra Amsterdam. Donny Magid, som har lavet flere soloplader under navnet Don Melody Club. Den her er fra 21, tror jeg faktisk bare, det er en single, der kom. Hvor han, ja, der er vi over noget synd nu, hvor han hylder et band fra slutningen af 70'erne, et hollandsk band, der var meget populært på det tidspunkt, som kombinerede sådan punk og ska og reggae. Og synd. det hedder Domar, som betyder lad os komme i gang, eller bare gøre det, eller noget den retning. Men det er i hvert fald det band, som han hylder her på. Don Melody Club. Og det nummer, det hedder Psykonauten. Fra en plade, der hedder... det er faktisk på en hel plade, og den ligger både som single og som album. Pure Dosin. Da jeg hørte det første gang, kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvad det var for et sprog. Men jeg har så senere fundet ud af, at det er jo hollandsk, det er, vi skal høre. Psykonauten.

Det var fra Holland af her. Og Don Vennerdame, Psykonauten, hed det, 2021. Det var jo en hyldest til det her hollandske band. Don Mar, som blev dannet i 1978 og gik i sig selv igen i 1984. Vi skal have noget fra den periode af nu, hvor Don Mar spillede. Har fat på den her plade før. La Contra Ola, Synthwave and Postpunk from Spain fra 80 til 86. Det beskriver noget med nu, det er nogen, der hedder Los Zombies. La Rebellion de Los Objectus, og jeg synes faktisk, det lyder meget som demo. Manden, der stod bag ved det her, han hed Bernardo Bonesi. Og jeg kan læse mig frem til, så blev han faktisk ret stor i Spanien. Han har blandt andet skrevet musik sammen med, eller til Pedro Almodovars tidlige film, og har også fået modtaget flere priser dernede. Nummeret, som jeg sagde, det hedder La Rebellion de los Objectus, og det er fra 1980'erne.

sagt, det er meget spændende at høre de her forskellige synthwave og new wave band og sådan noget fra forskellige lande af. Det er også en stor scene herhjemme, hvor alle lige pludselig kunne spille, fordi det var kommet de her. Eller synten var blevet så billig. Så det er måske noget, jeg skal opsøge noget mere. Der må ligge masser af sådan nogle opsamlinger. Det her, det var som nævnt fra en opsamling, der hedder La. Der hedder La Contra Ola Synthwave og Postpunk from Spain fra 80 til 86. Nu skal vi tilbage til Schweiz. Det her band er ledet af Christian Garcia Gaucher og af eller på et par stykker tid med en trio. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, der er mere med her. Men det er et band, der hedder Maril Wupslin og Lausanne, Schweiz, og så har de også en eller anden tilknytning til Belgien, bandet her. Nu har han her Christian Garcia Gaucher, han spiller guitar med på vokal, synths og percussion, og ham der synger. Valerie Niederhus der på guitar og vokal, og så der Jeremy Conn på percussion. Og ja, jeg spiller det en gang her, så må jeg lige komme lidt nærmere ind på, hvad det egentlig er bagefter. Så sådan meget rustik og minimalistisk er det. Brut fra et album, der kom i 21, der hedder Anos Quiu.

Peril, Muflin her og Bryt. De har vist nok været lidt mere rockede tidligere, om de sådan har taget noget væk fra det her, men det lyder jo meget mørkt. Det er måske den ude, det er blevet lidt mørkere af deres musik, end det har været tidligere. Nu skal vi til en af genudgivelserne fra Bongo Joe. Vi skal fat på nogle. Et kassette, Bons og Kim nede fra Madagaskar, og det er Damien Lee, vi skal have fat på. Han begyndte allerede at indspille musik i 1986 som professionel musiker dernede på Madagaskar. Han er senere kommet til Frankrig, og hvor han så også styrer et orkester dernede fra Madagaskar. Det her, det er nogle indspillinger, han har lavet mellem 1995 og 2002, hvor han altså stadigvæk bor på Madagaskar. En lidt længere nummer, vi skal høre her. Me Pay.

0: Vi var på Madagaskar her med Damili Mihavalo, hed det kompositionen her. Tiden er så småt ved at løbe frem, og kan jeg fornemme her. Det er kun en anden time, jeg har jo. Men vi skal lige høre Cyril, som jo er det band som hovedkraften i selskabet. Cyril Hitteran, han er i for øjeblikket. Der er også et andet, der hedder, det har jeg nævnt en gang, hvor det spiller sådan noget nordafrikansk punk-agtigt noget. Men det her, det er og en plade, der kom i 2018, og der ligger lidt over noget psykedelisk, som det lød på det tidspunkt. Cyril, og nummeret hedder La Ville. Og ja, album hedder Certain Ruins.
1: La ville est un danger. L'automobile conquiert l'espace. Le centre se dépeuple et les échoués y sédimentent. Elle amplifie la fascination pour l'extérieur et l'énergie non productive. Le désert y naît sous la joie mécanique des néons. Ouverte sur le monde, elle ignore le pays, l'homme. Elle saisonne en solitude et pauvreté nouvelle. Elle saccade des pollutions. Elle se répand partout. La ville est un danger.

0: La ville est comme un train qui va au gouffre, qui accélère, qui accélère, qui accélère en tourbillon infini d'illusions autosatisfaites. La ville se félicite d'être ville. Elle assiste imperturbable au spectacle. Elle se plaît à brûler toutes les ailes. Elle avale tout. La ville est un mirage. La ville est une île. La ville est un iceberg. La ville est feu, flamme. La ville est un danger.
1: Det var Cyril Cyril og nummeret La Ville. Hermed stifteren af, eller en af medstifterne af Bongo Joe Records, Cyril i Trian. Vi skal lukke, eller jeg skal lukke, jeg havde en sådan at sige, og på et eller andet tidspunkt er jeg tilbage med et eller andet. Jeg havde lovet en hel masse, jeg skulle spille her det her Bongo Joe show, men det nåede jeg ikke. Sådan er det en gang imellem. Det vi skal lukke med er en split syver med Guess What og The Poorest. The Poorest er Mark Gertjens projekt, amerikaner fra Oakland. En plade, der kom i 2006, da det var en single derfra, der kom på den syver her, som Bongo Joe har udsendt. The Poorest hedder de, og nummeret hedder Højda. Tak for i aften. Jeg er tilbage på et eller andet tidspunkt. Ellers Nyt til Modstrømmen, der sender hver torsdag her på stationen fra 18 til 20.

0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?
1: God aften, og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Anton Rixi, og den udsendelse, som I skal til at høre nu, er en udsendelse, som jeg har kaldt Historietimen. Kanalen her, den har jo eksisteret siden 1983. 1. december 1983, der gik den første udsendelse i æteren. Jeg har fået fat på en masse gamle udsendelser, der er blevet digitaliseret, og nu befinder sig nede på lokalarkivet nede i Torvegade. Den udsendelse, som vi skal høre nu, er med en ungdomsredaktion, der hedder Radio Rynke, der huserede på kanalen i slutningen af 80'erne. Programmet her, det handler om Vildfri By. De har også en hemmelig gæst, der dukker op på et tidspunkt i udsendelsen. Der er besøg af en digter og noget sniksnak. God fornøjelse. Jeg sætter udsendelsen på her med Radio Rynke anno 1987.

0: Og goddag til jer alle sammen, der sidder og lytter på os nu. I dag er vi Maruska og Geira i studiet, og Maruska, hun vil godt lige præsentere vores helt
1: private program.
0: Ja.
1: Ja, vi har en gættekonkurrence først omkring vores meget spændende gæst, som kommer senere i programmet. Så har vi ugens madopskrift. Det vil jeg ikke sige, hvad. Så har vi ugens digt. Det er Sanne Møller, vi har i studiet. Og så har vi et russisk eventyr. Og så har vi et kort fra en af vores udsendte medarbejdere, der er i Grækenland nu. Og så til allersidst, så regner vi med, at vi får den her såkaldte gæstestudie.
0: Han er til et møde lige nu. Han er en meget travl mand. Og han skal nå alle sine ting, så han har lovet, at han vil være her senest klokken 6.
1: Og han vil komme ind og skal vi snakke lidt med ham om bilfri by.
0: Så måske kan lede jer ind på, hvem vores person er.
1: Og vi skal lige sige, hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og har noget at sige om bilfri by eller et eller andet andet.
0: Så er telefonnummeret 01 57 88 89. Og nu skal vi have noget musik til at starte på, og det er Cars fra deres nye LP, Leave Us Day. Well, I stood beside the rain today, and I twisted out my shirt.

0: Ja, og du er så Karas.
1: Ja.
0: Og før vi går videre, så vil jeg godt sende en hilsen til Nikolaj, som også er med i den her radio, fordi at han går derhjemme og prøver at få varme i sin lille lejlighed, efter hans gasovn sprang i luften i hovedet på ham. Hej Nikolaj, jeg håber du har det godt og ikke fryser for meget. Det her er en tør og varm hilsen fra os.
1: Vi skal også lige sende en lille hilsen til Anja, som arbejder meget hårdt, tror jeg. Det kunne ikke komme i dag. Det er meget trist.
0: Ja. Så skal vi ellers i gang med vores gættekonkurrence, hvor man kan vinde en sodavand ude i beboerhusets bar. Det handler om vores gæst her i studiet, som skal komme ind og snakke om bilfri by. Og nu skal I få nogle ting at vide om ham. Hvordan ser han ud, Maruska?
1: Altså, jeg kan sige to ting, som er ret karakteriserende, eller hvad det er, at han har overskæg, og han har briller.
0: Hvad farve er det? Brillerne. Håret og skægget?
1: Altså, håret og skægget, det er sådan meget mørkt. Sådan meget, meget mørkebrunt, vil jeg sige. Kan ikke huske,
0: farve
1: briller.
0: Der er lidt grå hår indimellem, er der ikke? Okay. Og så vil jeg også godt lige sige til dem, der vil være lidt mere intime, hans hår på brystet er altså også gråt.
1: Jo, det har jeg ikke set. Mig indrømme.
0: Nå, det var så, hvordan han så ud. Han kører meget på cykel.
1: Kører meget på cykel?
0: Nej, det og han ses tit på gaderne på sin cykel, som han elsker meget højt.
1: Han bor på Christianshavn, ikke?
0: Ja, han bor på Christianshavn.
1: Kan du sige noget om hans profession?
0: Nej, det kan jeg ikke, fordi så vil vi røbe ham.
1: Hvad med hans alder, synes jeg?
0: Han er op i 40'erne.
1: Op i 40'erne?
0: Ja, og han er en meget venlig mand.
1: Ja.
0: Og han er nok kendt. Jo, han er kendt fra aviserne. Han er en politisk person.
1: Omtalt person?
0: Meget omtalt person, som næsten altid på billeder i avisen bliver set med sin cykel.
1: Aha.
0: Hans navn. Det er ikke særlig almindeligt.
1: Nej. Men det kunne minde om ret mange andre,
0: ja.
1: Hvis man hørte dem lige på.
0: Ja. Og hvis så I kan gætte, hvem det er, vi sidder og snakker om, så skal I ringe ind til os på nummer 01 57 88 89. Og så kan I altså vinde en sodavand, hvis I kan finde ud af, hvem det er, der skal komme ind og snakke om bilfri by. Men så skal vi have noget musik nu, og det er noget dansk for en gang skyld. Og det er MacPack med Yubi Yubi Yeah.

0: Ja, og det var så MacPack med Yubi Yubi, ja, en lille hilsen til alle dem med slipserne og habiterne og de tynde mapper.
1: Geira, hvad skal jeg lave i aften til mad?
0: Jeg tror, at du skal lave bøf med spejlæg, Maruska. Har du nogensinde prøvet at lave det?
1: Nej, det har jeg faktisk.
0: Det er svært.
1: Er det svært?
0: Nej, det er ikke så svært, hvis du har den her bog, der hedder Mor eller Fri. Nu skal jeg fortælle dig, nu læser jeg op fra bogen, hvordan du skal gøre.
1: Det er meget glad.
0: Bøf med spejlæg. Du skal bruge 4 bøf, 4 æg, 8 skiver bacon, 1 tomat. Sådan gør du. 1. Du tager baconskiverne og lægger dem på panden. Der skal ikke fedtstof i. Skiverne skal ristes, men må ikke blive så sprøde. Altså blive sådan, at de går i stykker, når du rører ved dem. Læg 2 skiver bacon på hver bøf. 2. På panden er der nu noget fedt. Det stammer naturligvis fra de 8 skiver bacon. Det skal du bruge til at spejle æggene i. Et æg er let at spejle. Du slår ægget mod kanten af panden, så det revner. Så brækker du skallen i 2 dele over panden, blommen og viden falder ned i panden. Måske er det nemmere, hvis du slår ægget ud i en kop og hælder ægget fra koppen ned i panden. Parentes. Du skal tage 1 æg ad gangen. Parentes slut. 4. Spejlægget er færdigt, når randen af viden begynder at blive brun. 5. Så lægger du et spejlæg oven på hver bøf. 6. Endelig er der tomaten. Den skærer du ud i både eller i skiver og lægger disse på panden i et par minutter. 7. Til sidst lægger du et par stykker tomat på hver bøf, og retten er færdig.
2: Og spiser man den?
0: Mhm.
1: Det lyder ikke så svært. Jeg kan bare ikke lide bøf.
0: Nå. Jeg ved ikke rigtigt, om den her bog har vegetar med. Er du vegetar?
1: Ja.
0: Altså, den har bøf på franskbrød, men... Og så er der øf stroganoff, som nok betyder bøf stroganoff, sådan kender jeg det. Så er der kinesisk risret, men det er også med flæskesmørkød. Så fortæller de, hvordan man skal koge kartofler. Det kan du lide, du... Jeg tror ikke. Jo, det står der meget om.
1: Er det en bog for børn, den der?
0: Ja. Kunne du godt høre det?
1: Ja.
0: Spansk kartoffelæggekage. Der, der skal også røde spæk i, men det behøver der nok måske ikke. Det ved jeg ikke. Så står der frugtsalat og blandesalat og sådan noget, men vi kan tage en i den næste, i vores næste udsendelse.
1: Ja, skal vi ikke tage noget musik nu?
0: Jo. Hvad kunne du tænke dig at høre?
1: Jeg vil gerne høre Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Det var så Tears for Fears.
1: Ja, og jeg vil lige huske på, at hvis I kunne gætte, hvem vores gæst er, den her mystiske person, der kører på cykel og har overskæg og briller, så kan I ringe her.
0: Sort overskæg sort hår.
1: Og sort hår.
0: Og grå briller.
1: Og måske blus.
0: Politisk mand.
1: Politisk
0: mand. Som man mest ser på cykel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så skal I ringe ind på 57 88 89.
0: 0 57 88 89.
1: Ja, og vi har en til gæst i studiet. Det er Sanne Møller, som lige har fået udgivet sin digtindsamling, der hedder Vandglasset på overfladen. Da, Sanne, du har taget en af dine digte med herind i dag.
0: Ja, det hedder Svanen. Jeg vil godt læse det op for jer. Svanen hedder det. Svanen. Så smuk og fin den var, da den langsomt og majestætsligt gled gennem det vand, der så sig iskoldt ud. Og jeg græder, mens mine solbriller spejler sig i vandet. Og hvorfra kunne svanen vide, at min elskede lige havde forladt mig? Ensom og tom kiggede jeg på den smukke vandpyt. Alligevel er jeg så fyldt af regndråberne.
1: Ja, Sanne. Man bliver jo ikke ligefrem glad, når man hører dit digt her.
0: Det var også en sørgelig tid, da jeg skrev det digt.
1: Ja.
0: Jeg tænker sidste vinter.
1: Sidste vinter. Jeg tænker på, altså, du siger, at det så var vinter og trist, men hvor får du inspirationen, når du sidder? Er det det sted, du bor, eller er det den måde, du har det på, dine følelser ligesom?
0: Nu bor jeg i kollektiv, og det er dejligt harmonisk, og jeg bor lige ved en park, og der kan jeg så godt lide at gå ned, fordi at det er så pænt dernede, ikke? Ja. Der får jeg meget inspiration fra, jo. Jeg skriver også meget om grønne træer.
1: Jamen, Sanne, jeg tænker på, du siger, du går ned i parken og sådan noget, men har du ikke noget budskab, du godt vil have ud til folk gennem din digte?
0: Jo, men hvis man lægger mærke til det, så skriver jeg kun om smukke ting.
1: Ja.
0: Altså, de ting, jeg beskriver, er smukke. Smukke svaner, smukke træer, smukt græs, smukt vand. Og det gør jeg for, at menneskerne måske kunne få øjnene op, for at verden var så smuk, så lad dog være med at smide deres skrald på gaden. Og lad dog være med at lave flere kernevåben. Og lad dog være med at forurene vores smukke grønne jord.
1: Jamen, Sanne.
0: Det er så et budskab, man må lede efter i mine digte. Og nu vil jeg godt have en smøg.
1: Ja, okay. Jamen, så tror jeg, vi tager lidt musik igen.
0: Jamen, er du færdig?
1: Jamen, nå, skal jeg spørge? Ja, okay.
0: Jeg passer godt lige over radioen.
1: Nå, så tit, okay, Sanne, ja. Men jeg tænker på, tror du, at det er den rigtige måde at få sådan et budskab ud til folk ved kun at skrive smukke ting? Jeg mener, tror du, det forhindrer noget krige og at ozonlaget det bliver ødelagt og sådan noget, ved at du skriver, at svanen glider hen over vandet og sådan noget?
0: Ja, hvis jeg overlader det, det er jo ligesom til folk selv, ikke? Jeg synes, at hvis folk læser mine digte, så burde de være så kloge, at de kan finde budskabet i det selv. Det hele skal jo ikke serveres på et sølvfad for dem.
1: Det er rigtigt.
0: Man kan jo ikke skrive instruktion til, hvordan man læser mine digte, vel? Nu ved jeg godt, de er lidt specielt i mine digte.
1: Du er også selv en ret speciel person, ikke? Men hvor er du opvokset henne?
0: Jeg er opvokset ude på landet, sammen med min far og mor og mine tre søskende. Ja, det var oppe midt i Sjælland.
1: Havde du en harmonisk barndom, ligesom?
0: Jeg havde en meget harmonisk barndom, og jeg gik i en humanistisk skole.
1: Humanistisk skole?
0: Ja.
1: Nå. Men hvornår begyndte du så at skrive sådan? Hvornår fandt inspirationen dig, eller hvornår fandt du inspirationen, kan man sige?
0: Ja, jeg har altid skrevet. Jeg har skrevet dagbøger fra hver dag i mit liv. Da jeg boede på landet, synes jeg ligesom, at jeg kom så tæt på naturen, og der var så meget at skrive om, selvom jeg måske havde brugt hele dagen på at sidde og kigge på det samme træ.
1: Ja. Men Sanne, jeg håber, at for solgt dine bøger og sådan noget. Hvad var det nu, det hed? Nå ja, Vandglasset på overfladen, og den kan købes i
0: i alle danske bogforretninger. Ja tak, jeg tror vi skal have noget musik. Hej Sanne. Nå, Sanne hun går nu.
1: Det er Sanne, den
0: gode. Var det Sanne hun hed?
1: Sanne Møller.
0: Synes du det ikke var godt?
1: Jeg synes det var. Jeg synes ikke det var det rette måde at komme frem med sådan et budskab, vil jeg sige.
0: Nej, det er lidt for indirekte, ikke? Folk er lidt dumme til det. Nå, vi skal have noget musik. Bowie med Wildest the Wind.

0: Ja, det var Bowie, Wild as the Wind, og den her smukke sang blev vist ødelagt af de her følsomme pick-upper, vi har her på radioen. Jeg vidste i hvert fald ikke, de hakker var der. Nu skal vi...
1: Vi skal have et eventyr. Et russisk eventyr, sådan et, vi også havde sidste gang, tror jeg.
0: Hvad hedder det?
1: Det hedder...
0: Den skønne finistfald.
1: Ja.

døtre. Den ældste og den mellemste datter tænkte kun på at pynte sig, den yngste derimod gjorde rent og lavede mad. Alt arbejdet i huset gled hende let fra hånden, og ydermere var hun så ubeskrivelig smuk. Hendes øjne var klare, hendes bryn som silke, og hun havde en lang lys flætning, der nåede hende til ned under livet. En gang skulle faren til markedet i byen og spurgte sin døtre, hvad han skulle købe til dem. Kære far, svarede den ældste, køb mig et stykke rosenrødt silke til en kjole. Den mellemste datter bad ham om at købe himmelblå silke. Og til dig, min elskede pige, hvad skal jeg købe til dig, spurgte han den yngste. Kære far, svarede hun, køb mig en lille fjer fra den skønne finistfalk. Dette ønske undrede faren, men han tog afsked med sine døtre, satte sig op i sin hestevogn og kørte afsted til byen. Til de to ældste købte han, hvad de havde bedt ham om, men hvor meget han end søgte, kunne han ikke finde en lille fjer fra den skønne finistfalk. Da den gamle mand vendte hjem, blev den ældste og den mellemste datter meget glade for silkestoffet. Her, mine piger, her har I, hvad I bad mig om. Men til dig, sagde han til den yngste datter, kunne jeg ikke finde en lille fjer fra den skønne finistfalk. Det får værre, svarede hun. Måske vil det lykkes dig at finde den en anden gang. De to ældste døtre gav sig til at sy nye kjoler og lo lidt af den yngste, men hun sagde ikke noget. Da faren igen skulle til markedet i byen, spurgte han, nå piger, hvad skal jeg købe til jer? Den ældste og den mellemste bad ham om at købe et sjal til hver af dem, men den yngste svarede igen. Kære far, køb mig en lille fjer fra den skønne finistfalk. Faren satte sig op i en hestevogn, kørte afsted til byen. Her købte han to sjaler, men indtil sted kunne han finde en lille fjer fra den skønne finistfalk. Da han kom hjem, sagde han til den yngste datter, åh, min pige, heller ikke denne gang fandt jeg den lille fjer. Det gør ikke noget, kære far. Måske lykkes det dig en anden gang, svarede hun. Da faren tredje gang skulle til byen, sagde han, sig mig nu, piger, hvad skal jeg købe til jer? Så skal du købe øreringen, kære far, sagde de to ældste. Men den yngste bad ham igen om en fjer fra den lille, skønne finistfalk. Da den gamle mand kom ind på markedet, købte han guldøring og gav sig til at lede efter den lille fjer. Han søgte og søgte, men ingen havde hverken set eller hørt om den. Bedrøvet gav han sig hjem af, men næppe var han kommet uden for byporten, før han fik øje på en gammel mand med gråt hår, der kom gående hen imod ham. Han havde en lille æske i hånden. Hvad er det, du har i æsken, spurgte han. Den lille fjer fra den skønne finistfalk, svarede den gamle. Hvad skal du have for den? Du kan få den for 1000 rubler, lød det. Faren gav ham pengene, og så hurtigt han kunne, kørte han hjemad med æsken. Da han kom hjem, og hans døtre havde budt ham velkommen, forærede han guldøreringene til de to ældste, og til den yngste sagde han, min elskede pige, endelig har jeg også købt en gave til dig. Værsgo, her har du den. Hun blev ude af sig selv af glæde, tog den lille æske, kyssede og kærtegnede den og trykkede den ind til sit bryst. Efter aftensmåltid gik de alle til hver til sit for at sove, og da hun kom ind i sit kammer, åbnede hun æsken, kastede den lille fjer på gulvet og sagde, vis dig for mig, skønne finistfalk. Kom til mig, min dejlige brudgom. Om et stod den smukkeste unge mand foran hende. Først blev hun forskrækket, men da han gav sig til at tale med hende, begyndte hendes hjerte at banke af glæde. I midlertid hørte hendes søstre, at hun talte med nogen, og de spurgte, hvem er det, du taler med, kære søster? Med mig selv, svarede hun. Luk døren op, bad søstrene. Prinsen lod sig falde til jorden og forvandlede sig til en lille fjer, og inden hun åbnede døren, lagde hun fjeren tilbage i æsken. Søstrene kiggede ind i kammeret, men da de ikke kunne se nogen, gik de deres vej. Der blev den lille fjer forvandlet til en prins.

Da dagen begyndte at bryde frem, åbnede den unge pige vinduet. Den skønne finistfald kyssede hende og sagde, min kære pige, hver nat vil jeg komme flyvende til dig, når du kalder på mig, og er der noget, du vil have, så skal du blot vifte til højre med min lille fjer, så vil det, du ønsker, straks være lige foran dig. Vifter du derimod til venstre, så forsvinder det igen. Endnu en gang kyssede han hende, forvandlede sig til en falk og fløj bort bag den mørke skov. Den unge pige stod og kiggede efter sin brudgom, lukkede vinduet i og lagde sig til at sove. Fra dag af kom den gode og skønne finistfalk hver nat flyvende til hende. Da det blev søndag, gjorde de ældste søstre sig parat til at gå til gudstjeneste. De iklædte sig deres nye kjoler, lagde de fine sjæle over skuldrene, satte guldøring i ørerne og lå lidt af deres yngste søster. Hvad vil du tage på, sagde de. Du har jo ikke noget nyt. Du kan bare sidde hjemme sammen med den lille fjer. Men hun svarede dem, det gør ikke noget, jeg er ikke ked af at være hjemme. Da de to ældste søstre var blevet færdige med at pynte, så tog de afsted til gudstjeneste. Men den yngste søster satte sig ved vinduet i sin gamle kjole og så ud på folk, der kom forbi. Da tiden var inde, gik hun ud på fortrappen, og da hun havde kigget sig omkring og havde overbevist sig om, at der ikke var nogen, viftede hun til højre med den lille fjer. Lige med et, hvorfra det så end kom, var der foran hende de dejligste heste spændt for en krystalkaret, en tjener i guldliberi, en pragtfuld kjole og smykker af ædelstene. På et øjeblik klædte hun sig om, satte sig op i kareten og lod sig køre til kirken. Folk betragtede hende undrende og hviskede til hinanden, at det nok var en prinsesse fra et fjernt kongerige. Endnu før gudstjenesten var forbi, forlod hun kirken og satte sig op i kareten og kørte hjem. Folk gik ud af kirken for at se, hvorhen hun kørte, men hun var for længst forsvundet uden at have efterladt sig noget spor. Straks da kareten var kørt op foran hendes faders hus, viftede hun til venstre med en lille fjer, og i et nu klædte tjeneren hende af, og kareten forsvandt. Derefter satte hun sig ved vinduet, som om intet var hent, og så ud på folk, der gik hjem fra kirke. Da hendes søster igen var hjemme, sagde de til hende, lille søster, du kan tro, der var en smuk pige til gudstjenesten. Hun var så ubeskriveligt dejlig, at det var en fryd for øjet. Det må have været en prinsesse fra en anden verden, og så var hun så kostbart klædt på. Men du sad jo hjemme, så du så ingenting. Det gør ikke noget, kære søster, svarede hun. I fortæller mig om det, og så er det, som om jeg selv har oplevet det. Den følgende og den næstfølgende søndag narrede den smukke pige igen sine far og sine søstre og alle de gode kirkegængere. Men den tredje gang glemte tjeneren at tage diamantnålen ud af hendes flætning. Da hendes søster kom hjem fra kirke, fortalte de hende om den dejlige prinsesse. Men pludselig fik de øje på den strålende diamant i hendes flætning. Åh, lille søster, hvad er det, du har der, råbte de. Prinsessen havde i dag en nål nøjagtig mage til sit hår. Hvor har du fået den fra? Den smukke unge pige sukkede og løb ind på sit kammer. Der blev nu en spørgen og visken og gætten, men den yngste søster sagde ingenting, lå kun stille for sig selv. Nu begyndte de ældste at holde øje med hende. Om natten lyttede de ved hendes dør, og en gang hørte de, at hun talte med den skønne finistfalk. De løb straks ind til faren og sagde, lille far, der er en, der kommer og besøger vores søster om natten. De sidder og taler sammen nu. Faren stod op af sin seng og gik ind til sin yngste datter. Prinsen havde imidlertid for længst forvandlet sig til en lille fjer og lå i æsken. At I ikke skammer jer, skændte faren på de to ældste døtre. I skulle hellere passe jer selv og ikke beskylde hende for noget uden grund. Men søstrene blev ved med at holde vagt over hende, og en gang så de, at falken fløj ud af vinduet til hende. Så greb de til list. Så snart mørket havde sænket sig over gårdspladsen, stillede de en stige op ad muren, krøb op til den smukke piges vindue og borede skarpe knive og spidse nåle ind i vindueskarmen. Om natten, da den skønne finistfalk ville flyve ind af vinduet, skar den sig frygtelig og kunne ikke komme ind i sin forlovedes kammer. Dens bryst var såret, den smukke vinger var sønderrevne. Men den unge pige sov tungt og hørte intet. Farvel, min pige, sagde den. Hvis du vil lede efter mig, så kan du finde mig hinsides det 27. kongedømme i det 30. rige. Men du finder mig først, når du har opslidt 3 par jernsko og 3 malmstokker og spist 3 stenbrød. Den unge pige hørte disse fortvivlende ord, men vågne og stoppe, det kunne hun ikke.

Ved daggry slog hun øjnene op og så sig omkring. Snart ville solen stoppe, men den gode, skønne finistfalk var intet sted at se. Da hun så ind på vinduet og fik øje på de skarpe knive og spidse nåle, hvorfra der dryppede det rødeste blod. Hun slog hænderne sammen og udbrød. Ak, min søster har kastet min hjertens kære i ulykke. Længe græd hun de bitreste tårer, og mange søvnløse nætter sad hun ved vinduet i sit kammer. Af og til viftede hun med den lille brogede fjer, men den skønne finistfald kom ikke flyvende til hende og lod ikke høre fra sig. Hun græd og græd, og til sidst gik hun til sin far med tårer i øjnene og sagde, kære lille far, lad mig rejse langt, langt bort. Hvis jeg forbliver i live, ses vi igen, men hvis jeg dør, så er det min skæbne. Faren blev bedrøvet, men gav hende lov til at tage afsted. Hun lod sig nu smide 3 par jernsko og 3 malmstokke og bagte selv 3 stenbrød. Tog så et par jernsko på og en malmstok i hånden og begav sig afsted til fods, i den retning, hvorfra den skønne finistfalk plejede at komme flyvende til hende. Hun gik gennem tætte skove og ørkne, over høje bjerge og rivende floder. Hun gik og gik, og skoven blev mørkere og tættere, og bjergens tinder strakte sig ind i himlen. Hun havde nu opslidt 1 par jernsko og 1 malmstok og spist 1 stenbrød. Da hun kom til en eng i skoven, og pludselig fik hun øje på en hytte, der stod på hønsefødder, og som drejede sig snart hid, snart did. Hytte, hytte, sagde hun, drej dig bort fra skoven og hen mod mig, så jeg kan komme ind og få noget at spise. Hytten gjorde, som hun sagde, og hun trådte ind. Der lå Baba Yaga med sin knoglede ben, der var så langt, at det nåede fra det ene hjørne af hytten til det andet, og med læber så store, at de hvilede på et bræt og en næse så lang, at den nåede op gennem loftet. Aldrig før har jeg været et menneske, sagde Baba Yaga. Men nu kan jeg lugte et fyføj, og se og høre, kan jeg også. Hvor skal du hen, min smukke pige? Er du ude på at prøve lykken, eller er det skæbnen, der har sendt dig? Jeg havde engang en brudkom, den skønne finistfald med den brode fjerdragt, men mine søstre voldte ham ondt. Jeg er draget ud for at lede efter ham. Du kommer til at gå langt, min pige. Den skønne finistfald med den brode fjerdragt bor ved det blå hav i det 27. kongedømme i det 30. rige, og han skal snart giftes med en prinsesse. Men jeg vil hjælpe dig. Baba Yaga gav hende nu lov at spise og drikke og lagde hende sig til at sove. Den næste morgen ved daggry vækkede hun den unge pige og forærede hende en kostbar gave. Tag nu afsted til min mellem til søster, sagde Baba Yaga. Hun vil være god ved dig, og her har du en gave. En guldtønd på en sølvfod. Spænder du blå på den, bliver tråden til guld. Når du kommer til det blå hav i det 27. kongedømme i det 30. rige, vil den skønne finistfalks brud komme ud for at spacere ved havet. Så skal du give dig til at spinde, og når hun vil købe min gave af dig, min smukke pige, så skal du ikke tage noget for den. Du skal blot bede om lov til at se den skønne finistfalk. Derefter tog Baba Yaga et garnnøgle, trillede det hen ad vejen og sagde til hende, at hun skulle følge den vej, garnnøglet trillede. Den unge pige takkede den gamle kone og fulgte efter garnnøglet. Så gik hun af dig i den mørke skov, og jo længere hun kom ind i den, jo mørkere og tættere blev den, og bjergens tinder strakte sig ind i himlen. Hun havde allerede opslidt det andet par jernsko og den anden malmstok og spist det andet stenbrød, og nu trillede garnnøglet ud på en eng, hvor der stod en hytte på hønsefødder, som drejede snart hid, snart did. Hytte, hytte, sagde hun, vend dig bort fra skoven hen imod mig, så jeg kan komme ind og få noget at spise. Hytten gjorde, som hun sagde, og hun trådte ind. Der lå den mellemste Baba Yaga med sit knoglede ben, der var så langt, at det nåede fra det ene hjørne af hytten til det andet, med læber så store, at det hvilede på et bræt, og en næse så lang, at den nåede op igennem loftet. Aldrig før har jeg været et menneske, sagde Baba Yaga, men nu kan jeg lugte et fyføj, og se og høre det kan jeg også. Hvor skal du hen, min smukke pige? Er du ude på at prøve lykken, eller er det skæbnen, der har sendt dig? Jeg havde engang en brudgom, den skønne finistfalk med den brode fjerdragt, men min søster voldte ham ondt, og jeg drejede ud for at lede efter ham, svarede hun. Ak, min stakkels pige, din finistfalk skal giftes. I morgen holder han bryllup, men jeg vil hjælpe dig. Baba Yaga gav hende nu godt at spise og drikke og lagde hende til at sove. Næste morgen vækkede Baba Yaga den unge pige og forærede hende en kostbar gave. Tag nu afsted til min ældste søster, sagde Baba Yaga. Hun vil være god ved dig. Og her har du en gave, en sølvtallerken og et guldæg. Når du kommer til bredden af det blå hav i det 27. kongedømme i det 30. rige, vil den skønne finistfalks brud komme ud for at spacere ved havet. Så skal du give dig til at trille med ægget på tallerkenen, og når hun vil købe min gave af dig, så skal du ikke tage noget for den. Du skal blot bede om lov til at se den skønne finistfalk. Den smukke pige tog afsked med Baba Yaga og gik afsted efter sit garnnøgle. Jo længere hun kom ind i skoven, des mørkere og tættere blev den, og bjergenes tinder strakte sig langt op i himlen. Hun havde nu opslidt det 3. par jernsko og den 3. malmstok og spist det sidste stenbrød, og garnnøglet trillede hen til en hytte, der stod på hønsefødder og drejede snart hid og snart did. Hytte, hytte, sagde hun, vend dig bort fra skoven og hen imod mig, så jeg kan komme ind og få noget at spise.
og hytten gjorde, som hun sagde. Derinde lå den ældste Baba Yaga med sit knoglede ben, der var så langt, at det nåede fra det ene hjørne hytten til det andet, og med læber så store, at de hvilede på et bræt, og en næse så langt, at den nåede op igennem loftet. Aldrig før har været et menneske, sagde Baba Yaga, men nu kan jeg lugte et fyføj, og se og høre det kan jeg også. Hvor skal du hen, min smukke pige? Er du ude at prøve lykken, eller er det skæbnen, der har sendt dig? Jeg havde engang en brudkom, den skønne finistfalk med den brode fjerdragt, men min søster voldte ham ondt. Han fløj bort fra mig over fjerne have og høje bjerge til det 27. kongedøm i det tredje rige. Jeg drager ud for at lede efter ham, svarede hun. Ak, min stakkels smukke pige, han er allerede giftet med en prinsesse, men jeg vil hjælpe dig. Baba Yaga gav hende godt at spise og drikke og lagde hende til at sove. Endnu før den sidste stjerne slukkedes på himlen, vækkede Baba Yaga hende og færede hende en kostbar gave. Til nu afsted, min pige, sagde Baba Yaga. Her har du en gave, en guldsyramme og en nål. Du skal blot holde syrammen i hånden, så syrer nålen af sig selv. Når du kommer til det 27. kongedøm i det tredje rige, skal du sætte dig på stranden ved det blå hav. Når prinsessen, som den skønne finistfalk har giftet sig med, kommer hen til dig og vil købe min gave af dig, så skal du ikke tage imod noget. Du skal blot bede om lov til at se den skønne finistfalk. Den unge pige græd de bitreste tårer, men takkede den gamle kone og fulgte den vej, Garnolly viste hende. Endelig hørte skoven op, og der foran hende lå det store blå hav. I det fjerne kunne hun se høje, hvide tårne med gyldne kupler, der strålede som glående kul. Dette er altså den skønne finistfalks kongerige, tænkte den unge pige. Hun satte sig i sandet, tog guldtenen frem og begyndte at spinde. Da folk på stranden så, at tråden blev til guld, samlede de sig undrende omkring hende. Pludselig kom prinsessen gående sammen med sine hofdamer og trotjenere. Da hun fik øje på den unge pige, standsede hun og spurgte, om hun måtte købe guldtingen. Jeg vil forære den til dig, hvis du blot vil give mig lov til at se den skønne finistfalk, svarede hun. Prinsessen var først lige ved at blive vred, men da hun havde lyst til at mundre sig, sagde hun, giv mig den, så skal du få den skønne finistfalk at se i nat, når han er faldet i søvn. Prinsessen tog tingen, og om aftenen gav sig om aftenen hen til den skønne finistfalk. Men han havde fået en sovedrik, så han var faldet i dyb søvn. Derefter befalede hun sine hofdamer og førte den unge pige ind i slottet til sin ægte mand, den skønne finistfalk. Længe græd og sørgede den unge pige ved sin sovende brudgoms side. Vågn op, du kære finistfalk. Jeg har let efter, og endelig har jeg fundet dig. Tre par jernsko og tre malmstokker har jeg opslidt, og tre stenbrød har jeg spist. Men den skønne finistfalk sov og var ikke til at vække, således gik natten. Om morgenen jo prinsessen den unge pige bort. Men da den skønne finistfalk vågnede, sagde han til prinsessen. Åh, hvor har jeg sovet længe. Der var nogen hos mig i nat, som græd og sørgede, men mine øjenlåg var så tunge, at jeg ikke kunne åbne dem. Det er noget, du har drømt, sagde prinsessen. Har jeg ikke været nogen. Den næste dag satte den smukke pige sig igen på stranden. Hun tog guldægget frem og sad nu og trillede med det på sølvtallerkenen. Da prinsessen var ude at gå en tur, fik hun øje på guldægget og sølvtallerkenen. Hun spurgte, om hun måtte købe det. Jeg vil forære dig til dig, hvis du blot vil give mig lov til at se den skønne finistfalk, svarede den unge pige. Prinsessen indvilligede heri, og om aftenen gav hun igen den skønne finistfalk en sovedrik. Der sad den smukke pige sørgende ved sin elskede side. Vågn op, skønne finistfalk, sagde hun. Jeg har let og let efter dig, skønne finistfalk. Og endelig har jeg fundet dig. Tre par jernsko og tre malmstokker har jeg opstilt, og tre stenbrød har jeg spist. Men den skønne finistfalk sov og var ikke til at vække, således gik natten. Om morgenen jo prinsessen den unge pige bort, men da den skønne finistfalk vågnede, sagde han til prinsessen. Åh, hvor har jeg sovet længe, har var nogen hos mig i nat, som græd og sørgede, men mine øjenlåg var så tunge, at jeg ikke kunne åbne dem. Det er noget, du har drømt til, prinsessen, har ikke været nogen. Den tredje dag satte den smukke pige sig trist og bedrøvet på stranden ved det blå hav. I hånden holdt hun guldsyrammen, og nålen syder sig selv, sting for sting. Folk stod undrende og så til, og da prinsessen fik øje på syrammen, spurgte hun, om hun kunne købe den. Jeg vil forære den til dig, hvis du blot vil give mig lov til at se den skønne finistfalsk, svarede hun. Prinsessen indvilligede heri og gik tilbage til slottet. Om aftenen gav hun igen sin ægtemand en sovedrik, og da han var faldet i en dyb søvn, sendte hun sine hofdamer ud for at hente den unge pige. Atter engang forsøgte pigen at vække sin hjerteskær. Hun kyssede omfavnede ham og græd de bitreste tårer, men han vågnede ikke. Vågn op, skønne finistfalsk, sagde hun. Jeg har let og let efter dig, og endelig har jeg fundet dig. Tre par jernsko og tre malmstokker har jeg opslidt, og tre stenbrød har jeg spist. Længe græd hun, længe forsøgte hun at vække ham, og pludselig faldt en af hendes hede tårer på hans kind. Det var som om tåren brændte ham, for i samme øjeblik slog han øjnene op. Da han så, det var hende, blev han så uendelig glad, at det overhovedet ikke kan beskrives. Hun fortalte nu alt, hvad der var hent, hvordan hendes onde søster havde misundt hende, og hvordan hun havde søgt efter ham, om hvordan hun havde købslået med prinsessen.
Den skønne Finistfald elskede hende endnu mere end før, kyssede hendes dejlige læber, og uden at tyve kaldte han alle sine hofmænd sammen. Hvad mener I? Hvem skal jeg leve sammen med? Med hende, der købte mig, eller med hende, der solgte mig? Med hende, der for min skyld er gået igennem tætte og skove og ørkner over høje bjerge og dybe floder, eller med hende, der svigtede mig for morskabs skyld? Hofmændene tænkte sig nu godt om, og de var alle enige om, at han skulle gifte sig med den gode, smukke pige, der for hans skyld havde gået så meget igennem. Og det gjorde den skønne Finistfalk. Brylluppet blev holdt med stor pomp og pragt, og de levede lykkeligt sammen lige til deres dages ende.

0: Okay. Og det vi lige hørte, det var The Rascals, hedder de. Med Mustang Sally, og til den plade, der hører en meget, meget sød historie om min lillebror. Fordi det er min lillebrors plade. Da vi var mindre, eller han bor der stadigvæk, men da vi var mindre, og jeg boede på Bornholm, der havde vi en meget slidt pladesamling. Og der var faktisk hakker i alle vores plader. Og så på Bornholm, der var vi til loppemarked. Og så havde Thor, min lillebror, vundet en plade på en eller anden mystisk måde. Og så kom han løvende hen til os, og så sagde han, prøv at se her, jeg har vundet en plade, og der er slet ikke nogen hakker i. Og det synes han var enormt lækkert, at han havde vundet en plade uden hakker. Og så en hilsen til ham, som hedder Thor, som alligevel ikke kan høre os, fordi han sidder på Bornholm. Bla, bla, bla. Du har et kort.
1: Ja, jeg har
0: Peter, kort som udsendte en medarbejder fra Kreta. Er det ikke fra Kreta?
1: Jo, det er fra Kreta. En enkelt cikade er faret vildt fra flokken og lader nu sin monotome sang flyde ud i den græske efterårsnat. Deres udsendte medarbejder har lige slået sig ned i et selskab med tyskere, tre tyskere, og vi drikker tyske Amstel-øl i skyggen og ryger danske prins. Har ikke træet i skyggen, men heller ikke stof fyldt med turister, der lukkes af special price for you, og leder efter mad, som vores mor laver den derhjemme, og jubler, hvis de finder en restaurant, der serverer ægte dansk hakkebøf. Det er uden for sæsonen, og grækerne puster ud efter det store turistboom. De eneste udlændinge er skøre interrailere, der forgæves leder efter en enkelt solstråle samt andre rejsende, der tjener en dagløn ved at plukke oliven og grebfrugter. I går oplevede vi, hvad dumme og uforsigtige rejsende oplever, når de ikke passer på. Min medrejsende Mette mistede pas og eurochecks. De blev stjålet, så nu venter vi på penge, telegraferet fra Danmark. Bankerne strækker, så det kan tage lang tid. Slut for nu. Tusind snus. Radio Rynke, Peter Bedal, Greta.
0: Ja, det var sådan en hilsen fra, det ved jeg ikke, nu der er jo gået koks i den, som vi hører, så dem får vi nok ikke at se forløbig. Det er bare sådan, at 33% af Skånes skove er ved at dø, og over 50% af Tysklands skove er også ved at dø. Luftforureningen fordobles, når hastigheden øges fra 90 til 120 km i timen. Bilerne bidrager med 50-90% til byens luftforurening. Og så er det sådan, at en EF-normeret lastbil slider mere på vejene end 80.000 personbiler. Biltrafikken dræber 10-20 gange så mange mennesker som et hvert andet transportmiddel. En broforbindelse firedobler biltrafikken, viser erfaringen. Så står der også, lastbiler bruger 6-7 gange mere energi end jernbaner. Et jernbanespor med normal drift kan transportere lige så meget som 16 bilbaner. Biler og benzin koster i dag 12-13 millioner kroner at importere. Det er så mange af de argumenter, der bliver brugt for, at man skal have en bilfri by.
1: Jeg tror, det kunne lade sig gøre.
0: Det er jo det, at bilen er et meget vigtigt, et meget vigtigt transportmiddel for nogen, som arbejder langt væk og sådan noget. Så er der bare det, at det er jo ikke altid, at bilejerne lader bilen stå hjemme, selvom de kun skal op i hjemme og købe ind.
1: Jamen, ellers skulle man lave nogle bilfri dage, eller?
0: Man kunne gøre så meget, men Vilo?
1: Ha, gejre.
0: Der var engang, jeg kan en historie. Var engang en mand. Det var der ikke nogen, der hørte. Vi har en gættekonkurrence om, hvem vores gæst i studiet er.
1: Ja.
0: Som er en mand.
1: Som er mørkt
0: hår, med briller og overskæg. Og politisk.
1: Og han kører
0: aktiv, på cykel. Og han kører på cykel. Og hvis I kan gætte, hvem manden er, så skal I ringe herind på nummer 01 57 58 89. Og fortælle os, hvem det er. Og så har I simpelthen bare vundet en sodavand i baren i beboerhuset.
1: I må også få en slikkepind i stedet, hvis I vil.
0: Ja. Nu skal vi høre et nummer med TV2, der hedder Fantastiske Toyota, fordi hvor fantastisk er det ikke, at
1: skovene uddør, og at vi snart ikke kan ånde mere herinde i byen. Skønt.

Men den morgen fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en god morgesinka eskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en krop for en japaner af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med bygget mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Gik op, det kom jo mange, med tonede ruder, med dyvede øjne, som ingenting ser. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager fastere i hånden, og vi forlader strømmen, tager vi anden i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag, jeg tager fastere i hånden, og vi forlader strømmen, tager vi anden i handen, når vi tager til stranden.

0: Kan det virkelig være rigtigt, at vi ikke har nogen lytter? Der er slet ikke nogen, der ringet ind og...
1: For dårligt.
0: Sagt, hvem det er, vi har i studiet. Nu er han sådan set kommet.
2: De gider ikke høre på radio.
0: Så, og det var hans stemme. Ja, det er endnu en oplysning.
1: Det er stadig noget at vinde sodavand.
0: Og vores gæst, han er en, der kører på cykel, og han har været krøllet hår, og han har briller, og han har overskæg. Han cykler enormt meget.
2: Vil du have mit telefonnummer?
0: Og vi har også snakket lidt om, at han sov på brystet, men nu er han altså det. Det snakker vi ikke så meget om. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Bip. Nu hørte vi lige før om, hvor meget bilerne forurener rundt om i byerne. Og det er ikke så længe siden, at du er væltet og har slået din tand ud og sådan noget. Det har der stået en masse om i aviserne og sådan noget. Og du kan sige en masse om, hvorfor vi skal have bilfri by.
2: Nu vælger jeg godt nok på cykel og ikke i en bil. Og jeg kørte ikke i en bil, men altså, det var jo lidt af et
0: varearbejde. Kører du i bil? Og det er jo meget spændende spørgsmål.
2: Jeg har kørekort, men jeg har ingen bil. Jeg har aldrig haft bil. Og altså, nu hørte jeg godt, I sagde, at det kunne være, at det var nødvendigt at have bil, fordi folk skal på arbejde og sådan noget. Ikke? Men mange af de her problemer, de er politiske. Ikke? Det er ikke tilfældigt, at tingene udvikler sig sådan, som de udvikler sig. Det er politikere, der bestemmer, og det er folk, der ejer fabrikkerne, der bestemmer. Det er folk, der ejer jord og bestemmer, hvor boligerne skal ligge, der bestemmer, at der bliver problemer med at komme på arbejde. Ikke? Og så de der... så skal have arbejde, ikke? De bliver så tvunget til at købe bil. Ikke? Men det kunne altså sagtens undgås, ikke?
0: Jo, men så er der også det med, at man, der er dem, som ikke bare lader bilen stå, bare fordi de skal op i Irma og tager den op til.
2: Ja.
1: Skal jo hente morgen på morgen.
0: Ja.
2: Så er der, det handler om prestige, ikke? Altså, der er ikke alene, bilen er jo ikke kun et transportmiddel, men det er altså også et statussymbol og pop og mode og alt det der, ikke?
1: Det bliver jo også ret hurtigt en vane, så ja.
2: Ja.
1: Det er jo også noget med tidsmæssigt, det hele taget, ikke? At det hele skal gå så hurtigt.
2: Men det er jo ikke hurtigere, altså det er jo ikke... Det bliver ikke hurtigere at kunne køre i bil, ikke? For eksempel også om morgenen, ikke? Der kan man se kilometer af bilkører, og man kan høre Københavns Radio, ikke? Handler om... Hvor de fortæller folk, hvor der er bilkører, hvad veje de skal køre for at undgå de der åndssvage bilkører. Men har det været... Og det er jo spild af tid, ikke? Folk sidder og spilder deres tid for at komme på arbejde, ikke? Og det tager garanteret lige så lang tid at køre de der biler, og måske længere, end hvis det var, der var et effektivt kollektivt transportsystem. Men når der er så mange, der tager bilerne, ja, så er der ikke penge nok, eller så bliver der ikke penge nok. Folk bruger milliarder af kroner til biler, ikke? Og så bliver der så ikke penge nok til det kollektive trafik, så bliver den kollektive trafik heller ikke effektivt.
0: Og bilerne, de forurener også meget. Jeg har det sådan, når jeg har været på Bornholm og besøg min mor, så derovre der er frisken, eller der er luften frisken. Så dejligt frisk. Så man kan virkelig mærke det, når man kommer tilbage til byen. Så ser man lige, når man kommer ud.
1: Man får sådan en rigtig klam hovedpine.
0: Ja.
2: Det lugter, og det larmer, og det slår børn ihjel. Børnene, altså forleden var der to skolebørn, der gik over for grønt, ikke, for at komme i skole på 9-10 år. De blev drønet ned. Ikke? Så altså, jeg kan sgu ikke se.
0: Hvad skal man så gøre for at få bilerne ud af byen, og hvad bliver der gjort?
2: Det er jo sådan set et politisk spørgsmål. Ikke? Altså, skal vi sige, at det, hvis man virkelig så på, hvor mange mennesker, der virkelig havde brug for bil for at komme til og fra deres arbejde, ikke? Så er det de færreste, der har det. Ikke? Det er nogle ganske få mennesker, der har det der brug. Ikke? Så kan politikerne gøre det, at de kan forhindre bilerne i at komme frem. For eksempel i Københavns Kommune, ikke? Der har de lavet sådan et projekt, der handler om at holde den indre del af byen, altså indre by, ikke? Det man kalder for city og så videre, bilfri, ved at prøve på at lade være med at få den til at kunne parkere, ved at lave noget, der hedder beboerparkering, det vil sige, at beboerne kan godt holde der med deres biler, ikke? Men altså andre, der kommer til og fra, de kan ikke holde der med deres biler. Men det allervigtigste, det er sådan set, altså der er, hvor mange er det? Der er 300.000 mennesker, der hver dag drøner frem og tilbage over kommunegrænsen i København for at komme

0: på deres arbejde. Ikke? Og det handler lidt om, hvordan planlæggerne og virksomhedsejerne og grundejerne osv. i løbet af, og det er bare noget, der er kommet i løbet af de sidste 20 år, der er kommet 300.000 flere, end der var før, der skal krydse kommunegrænsen for at komme på deres arbejde. Altså hvis det var, at planlæggerne og politikerne, de planlagde sådan, at boligerne og arbejdspladserne lå i nærheden af hinanden, så behøvede så mange mennesker ikke at drømme så langt for at komme på deres arbejde. Det er egentlig det, det handler om. I dag er det ikke beboerne, der bestemmer, hvor det er, de må bo. Boligerne er et bestemt sted. I dag er det ikke arbejderne, der bestemmer, hvor fabrikkerne skal ligge. Det er fabriksejeren, der gør det. Og så betyder det så, at der er så mange mennesker, der skal drøne frem og tilbage. Og det er lige meget, om det havde været kollektivtrafik, eller om det havde været biler. Ikke? Men det betyder bare, at der er 300.000 mennesker. Det er fandme mange. I Københavns Kommune bor der kun 500.000 mennesker. Det vil sige, at over halvdelen af Københavns Kommunes befolkning skal drøne over kommunegrænsen hver dag. Frem og tilbage.
1: Yes. Vi skal lige gå videre med noget musik, før at vi snakker mere med vores gæst, som vi kan ringe ind og gætte, hvem er. Fordi nu har jeg også en stemme. Og se så ring den enkle lytter, der går. Jeg tror kun, vi har én lytter i dag. Han har sikkert ikke telefon.
0: Han er fældig søvn.
1: Nu skal vi høre et helt nyt
2: band. Så vågn op.
1: Et helt nyt band, der hedder Hue and Cry. Med et nummer, der hedder Alligator Man.

0: Ja,
1: og vi har en lytter i telefonen.
0: Hallo. Hvem er det?
2: Jeg hedder Nana.
0: Hej, Nana.
2: Hej. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg har gættet, hvem det er, der jeg skal.
0: Hvem tror du, det er?
2: Det er Ville Sigurdsen.
1: Ja,
0: yeah,
1: du har gættet. Du har vundet en appelsinmand. Ja. En cola.
2: Og så vil jeg bare lige sige, at jeg synes, det er et bedre godt program, vi laver. Jeg synes virkelig, det er fedt. Bliv ved med det.
0: Tak skal du have.
2: Ja, men så ringer jeg også for noget andet. Det var, at jeg vil reklamere lidt for en cabaret, vi har gået og lavet her på Christiania. Mm-hmm. Og den har premiere i aften kl. 22. Og vi spiller helt til på søndag hver aften kl. 22. Og det er til fordel for AIDS-fonden. Alle penge går ubeskåret til AIDS-fonden, så jeg vil opfordre alle folk til at komme og se den. Den er skidegod.
3: Hvor spiller I henne?
2: Vi spiller i Rockmaskinen på Christiania.
1: Mm-hmm. Hvad med billetter og sådan noget? Kan man bare købe det?
2: Nej, det er ved indgang. De koster 40 kroner. Okay. Og så serverer vi pølser og sauerkraut. Jeg prøver at holde den i sådan en lille, smusket, god, gammeldags tysk stil.
0: Okay. Tak skal du have.
2: Okay.
0: Og du har vundet en sodavand.
2: Tak skal I have.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, så er du blevet gættet, så er du blevet genkendt. Videre med det der med bilfri by og sådan noget. Hvad kan folk selv gøre med det her store problem?
3: Ja, altså en ting er, at politikerne og så videre rundt omkring, de ikke gør, hvad de skal gøre, ikke? Men jeg synes beboerne godt selv kan tage kampen op. Altså, jeg kan nævne nogle eksempler her fra Christianshavn, ikke? Nu er det kanalen. Både forældre og lærere og skolebørn over på skolen har i de sidste, jeg tror det er mere end 15 år, at de har kæmpet for at få lukket Prinsessegade for gennemkørende trafik. Der kører noget med en 10.000 biler igennem Prinsessegade om dagen. Og mange af dem kører sådan, når børnene skal i skole, eller når børnene og deres forældre skal i daginstitutioner. Og så larmer det også helvedes meget. Det siger de i hvert fald. Mange lærerne siger, at der er helvedes larm, når de skal undervise. Og det er jo heller ikke særlig sundt med den der luftforurening, der er forbi skolerne. Men altså, de har virkelig kæmpet i så mange år for at få det lukket. Det er ikke lykkedes endnu. Men altså, det er bare, man skal bare blive ved. Så kan det være, at det lykkes en dag.
0: Det håber vi i hvert fald. Fordi at, hvad var det for noget, du havde drømt om en gang?
1: Nå ja, det var mindre, at man kunne shibu ned på Torvegade. Der var sådan noget med bilfri dag en gang for mange år siden. Hvis nu man kunne få det igen, så kunne man sætte sig ned og spille kort ned på Torvegade og sådan. Med snibboldskab om vinteren og sådan noget, ikke?
3: Ja, fordi prøv at forestille jer, hvor smukt torvet ville blive, hvis det var, at torvet gik ud i Torvegade, ikke? Så det blev sådan et kæmpestort plads.
1: Ej, hvor kunne det være fedt. Det kunne være virkelig fedt.
0: Vi sidder her og drømmer uden biler.
3: Men dengang, der var det de kalder for oliekrise, der i, hvad er det, det er en 15 år siden, der blev der indført nogle bilfri dage, fordi der blev lavet en slags olierationering. Og så måtte folk så ikke køre. Jeg tror nok, det kun var om søndagen, der ikke måtte køre biler nogen steder. Og det var fedt at se, at hestevognene, de kom frem igen, ikke? Og at man kunne simpelthen bare have været ude på midt på H.C. Andersens Boulevard, altså store motorvej. Der var ikke en bil. Altså alle folk, de blev ellevilde og glade for, at de kunne gå alle vejene.
1: Det var så sjovt, ikke?
3: Og prøv at forestille jer bare, hvordan det ville være sådan alene på Christianshavn, hvis der ikke var alle de her biler, der sådan skar bydelen tværs over, ikke? Altså, Christianshavn er i virkeligheden to halvøer, ikke? På hver side af Torvegade.
1: Mm.
3: Og der er egentlig ingen steder, altså, hvis man har små børn, ikke? Så er der virkelig ingen steder, hvor børnene selv kan gå fra det ene sted af Christianshavn til det andet sted, uden at de bliver tvunget til at gå over nogle gader, hvor der er mange biler, ikke?
1: Ja, Torvegade også, men der er vildt mange biler på Torvegade.
0: Det er et forfærdeligt problem. Det kan vi godt blive enige om. Og vi sidder her og bliver helt glade af at snakke om det der uden biler. Det ville da være dejligt, ville det ikke?
1: Mm. Jo,
0: det ville være herligt. Men det er heller ikke så meget tid, vi har tilbage. Og vi skal høre Billy Idol.
1: Og så husk
0: synge Daytime Drama.
1: Så husk at sige til naboen, han skal gå ned til bageren.
0: Naboen går ned til bageren, det ved jeg.
1: Okay.
0: Min nabo
3: og tager bussen på arbejde.
1: Tager bussen på arbejde, eller cykler.
0: Cykler.
1: Man kan jo vandre om vinteren, så kan man jo sammen cykle.
3: Og så får man lidt motion samtidig.
0: Ja. Og vi får daytime drama.
1: Ja.

0: Ja, vi siger tak til Billy Idol, og skal til at sige farvel til os alle sammen, og til Billo, som har været vores gæst. Har du en sidste kommentar til vores ærede lytter?
1: Jo, tror jeg, det er. Altså, nu er der jo nogen, der kører i bil, ikke? Så kan vi da, så bilerne, de skal jo bruge benzin, ikke? Og så er det jo ikke ligegyldigt, hvad slags benzin man kører.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Nu synes jeg selv, de fleste olieselskaber, det er nogle værre svindler, ikke? De svindler med ikke at betale skat og sådan noget, tjener fede penge på danskerne, ikke? I det hele taget tjener fede penge på alle de steder, hvor de er, ikke? Men når det skal være, ikke, så skal det i hvert fald ikke være Shell.
0: Nej,
1: det
0: nej.
1: Boykot
2: Shell.
0: Boykot Shell. Det ved vi alle sammen efterhånden, men dem, der ikke ved det, de må lige høre efter nu, fordi I skal ikke købe benzin hos Shell.
2: Nej,
0: eller noget som helst hos Shell.
2: Ingen gang smøger eller slikkepinde eller noget.
0: Yeah. Over de sorte nære i Afrika.
2: De sorte nære i Afrika.
0: Vi skal til at slutte og sige tak til Maruska og mig, som er Dejra og Milo. Og
1: Nikolaj,
0: som har siddet ved teknikken og har gjort det hele så smukt og dejligt. Og vi kommer igen på onsdag.
2: Ja.
0: Og I må have det enormt godt. Og slutter med at spille et nummer, der hedder Hvis bare det var film. Og givet det bare var film, og vi kunne vågne op i morgen, og Torvgade var helt...
2: Og I var ikke været dejlige at slippe på et kamp på Chibitov.
0: TV2, og bare det var film.
2: Hej.

Det var det for i aften her fra Historietimen. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Normalt lader jeg mod strømmen her på Christianshavns Kanal. Torsdag fra 18 til 20. Jeg vender tilbage med mere Historietimen på et eller andet tidspunkt. Nu finder det stille og roligt ud. Vi har en anden time, så der er lige et halvt minut tilbage eller sådan noget i den retning. Kør forsigtigt. Pas på jer selv. Den bilfri by, den fik vi aldrig. Men vi kan nå det endnu.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

0: God aften, og ja, velkommen til Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og det vi åbnede med var havfruesangen her med Esta fra en plade, der kom. Jeg mener faktisk, det var sidste uge, den kom. Jeg har haft det mærkeligt hele mit liv med, titelnummeret på den, som også titlen på pladen selvfølgelig. Jeg sagde, jeg drømte, at du kysser mig, er det også ikke, der hedder. Så hvornår tror du, at du får en kæreste, Esta, spørger du, og Klippeland er nogle af de her titler på albumet her. Jeg besøger Esta og Mikkel fra Esta. Velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Det her band, som jo nok meget, altså det er i hvert fald det, som jeg sådan har kunne tyde, når jeg lyttede til pladen, og så er der noget meget om en ung kvindes seksualitet, om nogle forhold, eller ikke forhold, og noget usikkerhed. Synes jeg. Jeg ved ikke, hvad havfruesangen her, den handlede om. Det var sådan, den ligger lidt udenfor, synes jeg. Måske i forhold til nogle af de andre. Esta?
2: Ja, altså den handler ligesom, ja, den handler egentlig også om at være kvinde,
0: ja.
2: Og et sådan et eventyrs syn på det.
0: Mm.
2: Den her havfru, som sådan, vi har både Ariel, den lille havfru, som bliver set på som sådan nuttet prinsesse, ja. Som også bliver nødt til at opgive sin stemme for ligesom at blive forelsket på en måde. Men samtidig også de her myter om sirener, som lokker sømænd i fordav, og hvordan det sådan er to syn på kvinder.
0: Ja, så altså, man kan, dem der lokker med fordav, så er det de der søde piger, som ikke lokker nogen fordav, som får man komme op på jorden, eller det, så
2: ja.
0: Hun mister sin stemme, ikke?
2: Ja.
0: Jeg får vist også det samme hos Andersen, den er beskrevet over hos Andersens eventyr,
2: ja.
0: om havfruen der.
2: Ja. Jo, det er den.
0: Jeg går ud fra, det er dig, der skriver teksterne, der siger
2: det. Ja, det er det.
0: Men bandet som sådan, hvordan opstår det, hvordan... Har du siddet med teksterne først, eller har I spillet, øvet, og så er du kommet med tekster bagefter?
2: Altså, de fleste sange på vores EP her har jeg skrevet på forhånd. Enten bare som tekster, eller som små sange,
0: ja.
2: Melodier. Bare med guitar, for eksempel. Og så rækte jeg ud efter et band, som så blev Mikkel og Lasse i sidste ende.
0: Ja.
2: Der har lige været lidt forskellige indover.
0: Ja.
2: Ja, og så har vi udarbejdet det her udtryk, som ikke rigtig var defineret på forhånd.
0: Nej. I kalder det selv havfru på omkring, ikke mere til.
2: Ja.
0: Et glimrende navn.
2: Ja.
0: Glimrende genrebetegnelse.
2: Jo, tak.
0: Synes jeg ved ikke, er det sådan, som I så har taget til jer senere, uden egentlig at tænke over det, fordi selve havfru-punk genren eller udtrykket der.
1: Jeg ved ikke rigtig, hvor det kom fra, faktisk.
2: Nej.
1: Altså, var det os, der fandt på det, eller var det nogen andre? Jeg kan ikke huske det, faktisk.
2: Jeg tror måske, vi har kaldt det lidt, og så gik vi lidt væk fra det, men ja, så opdagede vi, at der var mange, der ligesom sådan hang fast i det, og synes det var fedt.
0: Ja.
2: Så nu er vi gået tilbage til det igen.
1: Ja, jeg tror også, det er også bare sådan en meget fed måde at være sådan, fordi så har vi snakket meget om, sådan, det her er sådan et punkband, og der er måske nogle af sangene, der er mere sådan, læner sig op af noget mere traditionel punk, men også, at det er vi jo heller ikke helt, altså vi er jo ikke
0: sådan rendyrket. Det første er det sådan lidt mere smadret.
1: Ja, det er præcis, men det er det med, jeg tror bare, at vi kom frem til, det er også bare et ret fedt term, udover det en sjov titel, og det giver mening på mange måder, at det er også sådan, okay, der er nogle punk-elementer og noget punk-energi i det, men det er også bare nok noget andet til, at vi ligesom kan være i det, og gøre andre ting, tror jeg. Så jeg tror, det var sådan ret passende for os, at kalde os det.
0: Havfru punk.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Tak.
0: Jeg har taget en masse inspirationer med, og vi skal snakke, og vi kommer meget mere på pladen senere i udsendelsen osv. Jeg ved det første med, det er gorillaangreb, som... Da jeg så at spille deres derovre på Klub Soja derovre, der havde du en gorillaangreb t-shirt på, så det må være en stor inspiration.
2: Ja.
1: Det er i hvert fald en af de første bands, vi snakkede om, tror jeg, da vi startede. Vi snakkede ikke så meget om hvad for noget musik vi ville spille, og hvordan det skulle lyde specifikt, men jeg tror, det var en af dem, der var ret tidligt, var sådan inden over, at vi bare, ikke fordi vi sådan, hey, lad os gøre noget ligesom dem, men jeg kan bare huske, du havde t-shirten på også til nogle af de første øver.
0: Ja.
1: Og så,
0: ja.
1: Nu begynder jeg lige at multitaske.
0: Nå, du multitasker.
2: Ja. Ja, jeg vil sige, jeg har ikke lyttet til det så meget derhjemme. Jeg har ligesom bare altid haft en gorillaangreb t-shirt.
0: Ja.
2: Og så var jeg til en af deres, vi samlede igen, koncerter
0: som på loppen. Som der
2: ja. Ja, og det var bare en fed energi.
0: Ja, kanon energi, det er stadigvæk.
2: Mm.
0: Ja. Men det kom ud om natten, skal vi høre fra 2006 med gorillaangreb.
1: Vi ruller.

0: Det kommer ud om natten her med gorillaangreb, og Peter Bondmann, som jo spillede guitaren her, han spiller faktisk på mandag opvarmning ude på Beta, ude på Øresundsvej til et band nede fra New Orleans, nogen der hedder Thick Sort, men han, Peters nye band, der hedder Norm Dog, spiller der, hvis man skulle være interesseret i det. Men skidegod energi det her, ja, gorillaangreb, og det er der stadigvæk,
1: ja,
0: når man lytter til det her.
1: Det sparker røv.
0: 20 år senere.
1: Det er mega fedt.
0: Ja. Hvad var det? De har også turneret. De har været på turné i England. Nej, hvad hedder det? USA og Japan.
1: Ja,
0: og
1: ja, altså, der, ja, ja. Ja, virkelig.
0: Hvor de bare kunne turnere som dansksproget punkband. Altså,
1: det er rigtig fucking sejt, mand.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Det er også bare det. Det er det. Det vil vi også gerne, mand. Vi skal da bare derud af.
0: Ja. Ja. Ud at spille.
1: Mm-hmm. Det er en sjov ting, det der med sproget, egentlig. Også det der, det er også det. Nu skal vi til Sverige her i næste uge og spille nogle koncerter. Vi skal nok også til Norge næste år og sådan noget. Men det er, sådan, det er en sjov ting at tænke over det der med, fordi så stor en del af Asta er jo også dine tekster og sådan dit univers. Men det der med, hvordan oversætter man, altså det der sådan, når man er energien, det er jo nok bare forhåbentligvis nok på en eller anden måde. Men det er en sjov ting, fordi i Danmark og i Skandinavien, hvor folk kan forstå det, er det jo en kæmpe del af universet.
2: Ja.
1: Men altså, det må vi jo bare se, hvordan det går.
0: Jamen, det har vel også været delen. Det var det, der gjorde, at bandet kom, fordi du havde din tekster, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
0: Som du har skrevet på i mange år, eller var det bare noget, du...
2: Inden for et år, tror jeg, at jeg ligesom havde skrevet dem. Og det var 2 år siden, eller sådan noget.
0: Ja, du begyndte på det,
2: ja. Ja, har jeg skrevet lidt før, sammen med nogle andre og sådan noget.
0: Men... Uden det sådan blev til noget sådan rent musikalsk?
2: Ja. Ja.
0: Det næste uge på, det er angående mig, Asta, som du har sat på, og det var en meget lang titel. Jeg elsker alt, hvad du hader ved mig. Angående mig, som også spiller Roskilde, ved jeg.
2: Ja.
0: Og som jeg ikke rigtig er klar over, hvor vi er henne her sådan rent.
2: Altså, det er lidt mere elektronisk, vil jeg sige, men ja, jeg er generelt ret inspireret af især hendes tekster og også udtryk,
0: ja,
2: egentlig.
0: Lad os se, om vi kan genkende noget.
2: Ja.

0: Jeg elsker alt det, du hader ved mig. En lang titel, hvad jeg lavede faktisk ikke rigtig mærke til, for jeg begyndte at snakke og gøre noget andet herinde, men om man kunne finde noget Esta i angående mig. Måske.
1: Måske. Hvad synes du selv?
0: Ja, hvad synes du selv?
2: Jeg synes godt. Jeg kan gøre det i hvert fald.
0: Ja.
2: Men det er jo en anden genre, kan man sige. Men jeg laver også bare mange sange, der handler om relationer og usikkerhed og være en vred kvinde.
1: Så det er meget sådan tematikkerne, du hælder.
0: Ja. Ja, forholdet eller ikke forholdet.
2: Ja.
0: Og,
2: ja.
0: Ja.
1: Det er også meget sjovt at se titlen på det, fordi det er jo bare sådan den der virkelig lange sætningstitel, og dem har vi også nogle stykker af. Det er meget sjovt.
0: Ja. Ja. Men jeg kan huske, at spillede den der, hvad hedder den, med kæresten. Hvad hedder den. Hvornår tror du, du får en kæreste, Asta? Ja.
1: Spørger du.
0: Ja. Og der kan jeg huske at prøve at sætte den op. Vi spillede den over, fordi de skulle spille det over på Islands Brygge over til Klub Soja, hvor jeg har fået tilsendt demoen, fed demo.
1: Ja,
0: og så spillede jeg så den, og så vidste jeg faktisk ikke, så begyndte jeg at sætte kommaer i den der sætning. Det kan jeg så sige, at der er ikke et komma
2: der
0: i den
2: er ikke nogen
0: i titlen overhovedet.
1: Nej.
2: Nej.
0: Så.
1: Ej, vi er heller ikke så gode til grammatik.
2: Det ser heller ikke godt ud.
0: Det er også med nogle kommaer. Og
1: ej, det skal vi slet ikke begynde at rode.
0: Der er også sådan helt to duer i træk. Og
2: ja.
1: Tror du.
2: Ja.
0: Ja. Hvor tror du? Ja, det er det. Ja. Vi fortsætter lidt med de her inspirationer, og PJ Harvey er den næste, som jeg har sat på.
1: Skal vi bare fyre op, eller?
0: Ja, det ved jeg. Skal vi tale lidt om PJ Harvey? Og hun er jo en af de der kvinder, som mange kvinder er inspireret af, også fordi hun har gjort det. Ikke? Hun er
1: også mænd, altså.
0: Også mænd,
1: det, jeg skal sige.
0: Ja.
1: Jeg tror næsten, det er mig, der er PJ Harvey-finalikeren egentlig i bandet. Nej, vi deler den.
2: Ja.
0: Vi deler den, okay.
2: Ja. Men du har aldrig set det her med hende.
1: Jamen, jeg har virkelig taget meget med. Jeg tror ikke engang helt med. Nej, det er, altså, jeg ved det ikke. Altså i hvert fald bare sådan musikalt set, og det er sådan, og vi har snakket lidt om det på nogle specifikke ting i forhold til inspirationskilder, også i nogle af de lidt nyere ting, vi begynder at skrive, men jeg tror også bare, altså jeg er bare manisk besat af PJ Harvey og hendes forskellige, især de tidlige, mange forskellige ting, men især de der tidlige, de første to plader, det rockband der, og den måde, de spiller på, og selvfølgelig både hendes tekster og hendes univers og sådan noget, men bare... Ja, sådan quirky, skævt, virkelig fed rock, der bare, som man kan danse til. Det synes jeg sgu bare for fedt.
0: Altså. Hun lavede også nogle skide gode plader for 10-12 år siden, det der med første verdenskrig.
1: Let England Shake, og så bagefter, hvad kom der efter den? Den havde A Dog Called Money. Nå, det var sådan en dokumentar omkring den.
0: Var det en dokumentar? Jamen, der kom hvor hun også var meget inspireret af jamaikansk musik, og brugte, hvad hedder, samples fra gamle reggae-nummer.
1: Sygt meget, ja. Det er super, men generelt bare, jeg synes bare, hun er sådan en uendelig dyb inspirationskilde, også bare til kreative metoder, faktisk. Mm. Altså også for mig personligt. Altså måden, hun arbejder på, måden, hun sætter det op, måden, hun tænker. Altså, det kan jeg fandme bruge lang tid på at sidde og læse om og dyrke og den slags ting.
0: Ja. Og de der forskellige producer, hun er indover også.
1: Ja, Flood og John Parrish og super seje mennesker også. Ja.
0: Jamen, lad os tage et nummer, så var det, der hed The Life and Death of Bath Mouth.
1: Ja, det er sådan en plade, der hedder Her, så det er sådan, hun har spillet, jeg tror, hun har indspillet alt selv på det, sådan som jeg forstår det. Men det kommer her.

0: Det var PJ Harvey fra en gang i nullerne gået fra. Nu har Mikkel lige set en frem der.
1: Ja, jeg kan lige, hvad der står her. 2004.
0: 2004, okay.
1: Ja, ja.
0: Vi sad lige og snakkede om hendes scenekarriere, hvor I begge to havde hørt hende på Roskilde for et par år siden.
2: Ja. Ja.
0: Som, hvor jeg, det hørte jeg ikke, så hvordan er hun i dag? Altså stadigvæk sådan meget fremadbrusende eller lidt mere indadskuende?
1: Begge dele, begge, har jeg lyst til at sige, faktisk.
2: Meget, meget sådan teatralsk, føler jeg i hvert fald, meget til den teatralsk koncert.
1: Mm. Ja, hun arbejder også med en sceneinstruktør, og hun arbejder også ret fast med en specifik instruktør, som jeg har glemt, hvad hedder, i London. Så hun er meget ind over teater i disse dage. Jeg husker som om, hun bare havde delt sættet op i to nærmest.
2: Ja. Jeg så hende også i KB-hallen måske, så jeg blandede dem.
1: Ja, det var samme turné, faktisk.
2: Ja. Ja. Hvor hun ligesom spillede, ja, hele albumet måske.
1: Ja.
0: Er det, hun var kommet med der i 22 eller 23?
2: Ja.
1: Som er mere, ja, og så også ret vildt. Men så kan jeg huske på Roskilde, så spillede hun ligesom det, der var det segment, og så lige pludselig skiftede det bare, og så var det bare mange af de gamle, mere sådan rock klassikere, ikke? Eller ja, sådan. Og så skiftede hun fuldstændig energi på scenen og fløj rundt, som om hun var 26 år eller et andet. Eller hvad man siger.
0: Ja, hun tager selvfølgelig også ud for at præsentere sin nye plade.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det er måske lidt hårdt for nogen gamle tilhængere.
2: Ja.
1: Ja, det er en sjov forhandling, ikke? Ja. Især når man har været der så længe, og folk elsker dig for forskellige perioder af din karriere, forestiller jeg mig. Eller sådan, folk kan jo lide forskellige ting. Og sådan det der med, men jeg synes, hun er ret kompromilløs med det, egentlig. Eller også helt på Roskilde Festival på Orange Scene, men stadig have sine rekvisitter med, sin stol og sin alt muligt osv. Hun havde dem, og det var meget sådan noget, ja, det var ret kompromilløst, synes jeg egentlig.
0: Der kommer jo en ny Orange Scene i år.
1: Nå, ja, det er rigtigt,
0: ja. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, jeg aner det, men 2026 er Orange Scene.
2: Ja.
0: Der havde ikke været så mange mennesker oppe på Orange. Var den for stor til, at hun skulle spille på grøn, eller hvad hedder den dernede?
1: Altså, jeg synes jo altid, nu mindre end scene, næsten jo bedre for kunstnere, men det er sådan, jeg ved det ikke, det er mere spekulation, fordi de startede lidt sent og sådan noget, og som om der var nogle andre ting, der måske trak lidt mere, jeg ved ikke, men jeg ved sgu ikke.
0: Hvad hedder hun? Hedder Courtney Barnett, den næste vi er på.
2: Ja.
0: Australien, så vidt jeg husker, og
1: fra Melbourne.
0: Folk-agtigt.
2: Ja.
1: Ej, ja, det, men det vi skal høre.
2: Det vi skal høre er nok mere rocket.
0: Det er mere rocket, okay. Hvad var det, der hed?
2: Pedestrian at Best.
0: Best, ja. Det er slut en gang.

0: Det er i hvert fald mere rock, end jeg husker. Kort, det her. Så jeg husker, at hende bedst var sådan noget folk af en eller anden slags. Så passer det ikke, hun har lavet?
1: Jamen, hun har også lavet noget sammen med ham der...
2: Kurt Weill.
1: Kurt Weill, ja.
0: Og Kurt Weill, okay.
2: Ja, det er meget mere folk.
0: Det er meget folk.
2: Akustisk.
1: Ja. Ja.
0: Så måske derfra, jeg husker hendes navn. Men jeg kan også godt huske, hvor hun var fra Australien af.
1: Ja.
0: Nu nævnte du, Mikkel, at I skulle spille i Sverige i næste weekend.
2: Ja, næste, ja, lige præcis.
0: Men vi glemte faktisk den forbindelse der. Vi spiller hernede i beboerhuset nu. I
2: ja, det er der, vi starter jo.
0: Det er der, vi starter på næste torsdag, den 16. april.
2: Ja,
1: ja.
2: Klokken 8.
0: Klokken 8.00, ja.
2: Ja, lige præcis.
0: Tre bands,
2: ja.
0: I havde en release på pladen over i Aarhus, var det sidste weekend?
1: Ja, for halvanden uge siden eller sådan noget.
0: Ja.
2: Ja, og det var sådan samme, det var de samme tre bands, så har vi lavet sådan en, så spillede vi... Fordi det andet band, vi spiller med, som ikke kun er os, det er jo så Velvi, og de udgav et album for 3 uger siden, tror jeg det var, og så udgav vi på den aften, og så spillede vi så i Aarhus på Institut for X, og havde det mægtigt sjovt. Og så tager vi nu på sådan en lille turné sammen.
0: En lille tur, ja. Hvor I begynder hernede med jeres København release på Jeg har haft det mærkeligt i mit liv.
2: Ja.
0: Og går videre til Stockholm dagen efter, og så til, det er noget af en tur for fanden.
2: Ja, så tager vi til Stockholm, og så spiller vi, men så spiller vi egentlig 2 forskellige steder. Vi spiller et sted, der hedder Spice 99, og de spiller et andet sted, som jeg, der hedder Snøvigt, tror jeg, eller sådan noget.
0: Hvad vil vi?
2: Ja, vel. Ja. Så vi tager på tur sammen, og så spiller vi hver vores sted på samme tidspunkt i Stockholm.
0: Okay.
2: Og så kører vi så sammen til Göteborg, hvor vi så spiller os 3 bands igen på sådan en movement.
0: Ja.
2: Ting i på Oceanen. Oceanen, tror jeg det hedder.
0: Okay, op i Göteborg.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men vil vi også et det her Movement Sharp Like a Heart Band?
2: Ja.
0: Lad os lige høre lidt om det her fællesskab, vi har. Aarhus København har jeg sådan lagt mærke til, det bliver kaldt og forleden.
2: Ja, det er også... Ja, Aarhus København er ligesom basen. Det er ligesom en flok mennesker. Det er en ret bred cirkel, og det er sådan meget sådan et bredt miljø egentlig. Af mange bare sådan venner og musikere og kunstnere og på kryds og tværs. Men det er ligesom sådan en gruppe, som er et koncertkollektiv og et pladeselskab. Så der er nogen, der bor i Aarhus, og der er nogen, der bor... Der er en del af dem, som er fra... Vi er ligesom... Der er også en del fra Aarhus, som nu er flyttet herover. Så sådan, de fleste af os er her i København. Og så det, vi laver, er bare udgive alternativ musik. Ungt alternativ musik. På kryds af genre, men det er altid sådan eksperimenterende på en eller anden måde, og så arrangerer vi bare en helvedes masse koncerter.
0: Ja. Det er også under jeres, den hat, I spiller hernede i beboerhuset.
2: Ja.
0: Den 16. april.
2: Ja. Ja.
0: Jeg lagde mærke til jer sidste år, da der var jazzfestivalen, for mange af de her små aktører, der er, der samlede det hele nede i Rådhuset. Nede
2: ja, Feast for the Ears.
0: Ja, Feast for the Ears.
2: Samling, ja. Der er vi med igen i år, faktisk.
0: Ja, det hørte jeg nemlig fra Helfteren, ja.
2: Ja, ja.
0: Da han var ude sammen med, ja, med Johannes, der sejlede på det jazz 3.
2: Ja. Ja, ja, det er ligesom, ja, så det gør vi igen. Det er ligesom bare for at slå pjalterne lidt sammen, og så sådan ret fokus på hinanden. Og...
0: Ja, det er en skidegod idé.
2: Ja.
0: Det var virkelig nogle gode aftener.

0: lidt støjende og lidt smadret her til sidst. Velvære og Tell Me No, som vi spiller sammen med hernede i Christianshavns Beboerhus, eller det gør jo også i Göteborg, men du har blevet spurgt, hvad I egentlig havde til fælles med Velvære Astrid.
1: Ja.
0: Og
1: der sagde jeg, at det ved jeg ikke. Men ja, så kom vi frem til, at det var den her rowdiness, især i live performance, men ja, generelt, som ligesom vi kunne samle os om til de her koncerter.
0: Ja, for Mikkel, du sagde, at du har faktisk måske ikke hørt pladen her så meget. Den er også helt ny. Ja, du har hørt den mange gange live efterhånden, ikke?
2: Ja, jeg har hørt den virkelig mange gange live. Og, ja. Det, er sådan, og det er også, det er helt klart en rowdy energi. Og det, er sådan, og det er jo meget interessant, det der med at stikke os sammen med dem. Og så Youth End, som også er... Altså Youth End er også, det er meget, det er også sådan ret, det er et rockband.
0: Okay.
2: Men

0: samtidig også på en helt anden måde, fordi de ligesom bruger enormt meget, også bare sådan, ja, sådan elektronisk, altså jeg ved ikke engang, jeg er ikke engang helt indsigt i præcis, hvad det er, det gør, men det er, sådan, det er meget mere produceret og noisy på en måde, eller sådan, hvor vi er mere, du ved, vi er et ret håndspillet band, eller sådan, det er meget sådan en guitarforstærker plug-in-agtig stemning.
1: Behøver faktisk ikke så meget, hvad hedder sådan noget.
0: Ej, vi er også de nemmeste til lydprøven.
1: Ja, lydprøven, det er det, jeg tænker på, ja.
0: Det skal bare skrues op. Ja. Men ej, vi tror helt, altså vi fornemmer jo helt sikkert, at der er ligesom en tværgående æstetik. Og så også, som du sagde, da vi snakkede om det før, det der med, sådan, det er også bare fedt at komme ud og se nogle, at der er nogle forskellige ligesom muligheder, men der ligesom er en, også det jeg sagde før, den er eksperimenterende, og sådan den der lidt, det behøver ikke være så pænt altid, ligesom indstilling til det.
1: Den der lidt skæve indstilling til at spille musik, og,
0: ja.
1: Som I også har jo. Lad os gøre nummer fra... fra Asterpladen, vi har talt om det tidligere. Hvornår tror du, du får en kæreste, spørger du?
0: Asta spørger du.
1: Asta spørger du.
2: Yes. Den kommer her.
1: Ja.

Og jeg fortæller mine forældre om mit datingliv. Og jeg har lyst til at tage til Italien med en, som jeg godt kan lide. Så jeg venter på, at jeg mindst venter det. Jeg venter på, at jeg mindst venter det.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Hvornår tror du, du får en kæreste? Asta spørger du. Det kan ikke være dine forældre, du har skrevet den til.
2: Nej.
1: Nej, fordi... Ja, dem.
2: Altså, om det var dem, der spurgte?
1: Ja, det er dem, der spurgte.
2: Nej, det var min storesøster, der spurgte.
1: Ah, okay.
2: Så tæt på.
3: Mm, så det var en i familien.
1: Det var i familien, ja.
2: Ja.
1: Ja. Nå, det kender man jo godt. Hvis ikke man har haft nogen kæreste et stykke tid, så er der altid nogen, der er nysgerrig.
2: Ja, jo. Men hvad, hvordan skulle man vide det, altså?
1: Ja,
2: det er de irriterende spørgsmål i hvert fald.
3: Ja, det er også den der underlige ting med sådan, ah, du burde også bare lige tage dig og få en kæreste. Så ville det hele bare blive meget bedre.
1: Ja,
3: altså. Det ville bare løse alle dine problemer.
2: Ja.
1: Ja. Sådan går det bare ikke altid.
3: Det er sgu da irriterende sagt. Altså.
1: Kommer der bare nogle nye med, jo? Altså problemer.
2: Ja.
1: Som man også kan høre om her på pladen.
2: Ja.
1: På Klippe. Hvad hedder den? Klippe...
2: Klippeland.
1: Klippeland, ja. Jeg vil sige klippegrunden, ja. Så. Som også ligger på pladen her.
2: Ja. Ja.
1: Mikkel, du sagde, at det band, du måske er mest inspireret af, det er det, vi skal høre nu. Det er det San Francisco band med nogle japanere i, ikke?
3: Forsangeren er fra Japan. Ja. Jeg er sådan San Francisco, men de bor... Jeg ved ikke, om de bor der mere. Det er sådan noget med, de bor... Hvilket jeg også synes er så sejt, fordi det er sådan noget med, de bor nu... Der er en, der bor i England, og der... Og så bor de andre i sådan hver sin stat-agtig nu. Som måden, de skriver sammen, at de sender MP3-filer til hinanden og sådan noget. Det er meget, meget cool. Men altså det er sådan, jeg ved, mig og guitaristen Lasse har i hvert fald talt virkelig meget om det. Jeg tror også bare sådan trommemæssigt, at det er en stor inspiration. Fordi det bare er så rowdy. Og det er også ligesom det her med sådan at spille rockmusik, og så også komme fra noget... Altså mig og Lasse der, vi kommer jo begge to meget fra sådan impro-musik og free jazz og avantgarde ting egentlig ind i det her.
1: Jeg synes, jeg hørte dig deroppe med Joe Hoxers band, det der Hands and Fire.
3: Ja, lige præcis. Ja. Og det er, sådan, der, det er jo også det her, der bliver mange af de elementer ligesom også brugt, ikke? Så det er jo ligesom sjov ting at komme fra det og ind i det. Og det føler jeg også bare virkelig, der er i det her band, Dihoof, som det så kan vi jo godt afsløre. Ja. Men det her med sådan virkelig sådan spille rock, men virkelig være åbne omkring det.
1: Jo, meget abrupt også, at gå et sted fra til et andet. Og...
3: Fuldstændig, og blander mange genrer. Det er også det, jeg synes, det er inspirerende. Eller sådan det der med, de tager på alle hylder. Det synes jeg virkelig er sejt. Og så trommeslageren er bare virkelig, hvad skal man sige, ja, virkelig skør, crazy, tager nogle vilde beslutninger og bare all over the place. Men det kan jeg bare virkelig godt lide.
1: Du skal ned og høre dem. Hvor var det i Berlin, du skal ned og høre dem her?
3: Ja, min kæreste bor i Berlin, så jeg synes jeg lige derned, og så skal vi ind og se det på et andet sted. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Ja, det glæder mig sindssygt meget til.
1: Og du så dem, hvornår, Asta?
2: Jeg så dem i sommer i Vega.
1: Ja.
2: En billet, jeg fik af Mikkel.
1: For det kunne være der alligevel.
2: Ja. Jeg havde ikke hørt det før. Det var virkelig en god oplevelse at se det, høre det.
1: Jeg så dem på en Roskilde, der var det måske en lille smule anstrengende, fordi man ikke lige var helt klar over, hvad det var, der kom.
3: Ja.
1: At sådan der stod til en sommerfestival, og så er der nogen, der virkelig vil have dig til at lytte.
3: Ja. Det kræver meget. Ja. Og det er også sjovt, de startede som et noise. Altså deres første to albums, det er bare sådan noget, rumleskaft noise-musik. Eller sådan, hvor og det der med, at de så udvikler sig hen ad vejen, det synes jeg også er ret inspirerende, at det er sådan, at de virkelig starte med en ting, og så bare virkelig kunne gå i mange retninger på en eller anden måde, og hvad de ligesom er blevet til. Ja.
1: Det når du sætter på, hvor gammelt det er så?
3: Hvor gammelt det er? Det er fra den plade, som hedder Miracle Level. Den er fra, altså den er for et par år siden, 2025-24. Jeg er faktisk ikke helt sikker på det.
1: Så det var i hvert fald ikke den periode, hvor jeg har hørt dem. Jeg har ikke hørt deres nye.
3: De har fandme også spillet i, hvad er det, 30 år efterhånden?
1: Har de spillet så langt?
3: Ja, siden midt i 90'erne. Og sådan.
1: Ja, det er så 30 år, hvis det er midt i 90'erne. Det er rigtigt.
3: Ja, det er 2023 det herfra.
1: Okay.
3: Og det, er sådan, og det, der er sejt med dem, det er, at de er jo sådan noget meget DIY. De gør alt selv, indspiller alt selv, mixer alt selv. Og det synes jeg virkelig er bare en ret inspirerende måde at gøre det på. Men det her album er så unikt, fordi det var så første gang, de, okay, nu tager vi et godt studie med en god tekniker. Okay. Og så prøver vi lige det. Og det har så været 25 år inde i karrieren. Det synes jeg sgu bare er sindssygt inspirerende. Og det lyder helt vildt godt.
1: Hvad var det, det hed?
3: Momentary Art of Soul.
1: Ja. Yeah.

0: de her hoved her. Og jo, den tromslærer han slår igennem.
1: Ja, du vinder, mand. Ja.
0: Ja. Meget, også meget smadret, ikke? Han nærmest råd ind i noget drone, og så lige pludselig, så kommer hun så ind igen.
2: Ja, fuldstændig,
0: og,
2: ja.
0: Og man sad bare ved at sådan lulle sig ind i den der et eller andet repetitivt, og så ja. Skal man alligevel bare have et wake-up call.
2: Ja, det er en underlig blanding af at kunne lave noget så repetitivt i så lang tid, men så ja. Stadig være overraskende. Eller sådan, det er virkelig ja. Ja, fedt nummer.
0: Dierhof. Ligesom til jeres koncerter, så skifter vi også genre nu. First Flush spiller ikke sådan noget her.
3: Nej. Det gør de ikke. Og det er noget af deres første, jeg i hvert fald kender til. Nu er de blevet lidt mere pop-rocket, synes jeg. Mm-hmm. Men ja, de laver også nogle ting, hvor de lige crasher lidt ud. Ja. Den her hedder Bliver Oppe. Og det er både sådan lyden, men også mange af deres tekster, som er inspireret af. Og nogle af teksterne forstår jeg slet ikke, fordi de er sådan helt okay. skøre. Det synes jeg også er fedt.
0: Ja. Er den her en af de tekster, du ikke forstår?
3: Jeg tror ikke, jeg ved præcis, hvad den handler om i hvert fald. Men jeg synes, det er interessant brug af forskellige ord.
0: Forskellige ord, ja.

0: river op her med First Flush, og der er jo også smadret på sin egen façon.
1: Ja.
0: Som, jeg kom til at tænke på dem, der hedder Søn og Skam, jo.
1: Ja.
0: Som du også har med, faktisk.
1: Som jeg slutter til, ja.
0: Men om vi når at høre det, det ved vi ikke endnu. Vi har jo kun 2 timer her på Modstrømmen.
1: Ja. Så. Jeg tror i hvert fald også, den måde ja, at synge på, også i Søn og Skam, at det godt kan være lidt skævt.
0: Ja.
1: Det er fedt.
0: Jo, der kom den der. Ej, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, Søn og Skam-pladen. Der kom i hvert fald en, hvor der bare, det blev virkelig rost, en af deres plader. Og så gik de meget hurtigt i opløsning, så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Og First Lost, de spiller endnu. Jeg tror ikke, det er lang tid siden, de har spillet hernede i huset, er det ikke rigtigt?
1: Jeg har i hvert fald ikke,
0: du har ikke
1: kendt dem, mens de har spillet.
0: Mens de har spillet First Lost?
1: Ja. Nej, Søn og Skam.
0: Søn og Skam. Nej, ja, de, ja. De spiller heller ikke længere.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke.
1: Nej. Men jo, First Lost,
0: ja.
1: Dem har jeg hørt.
0: Ja.
1: Deres så. Nye ting.
0: Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det her er optaget onsdag eftermiddag. Og torsdag aften, som vi nu sender det her program, der spiller Dry Cleaning i Vega. Jeg ved faktisk ikke engang, om der er udsolgt.
2: Det tror jeg ikke, der er.
0: Nej, jeg tror dem heller ikke. Jeg synes også, jeg har set sådan, at de stadigvæk lokker med billetter.
2: Ja, ja. Jeg skal nok ind og se, men jeg har ikke købt billet endnu, fordi vi havde en lang periode, hvor vi virkelig hang i snørebåndene på en af bookerne inde på Vega, for at få lov til at komme ind og spille og varme op for dem. Det måtte vi så ikke.
0: Det måtte de ikke.
2: Men de var søde.
0: Mm.
2: Men,
0: hvem spiller sig afsted på?
2: Jeg så bare, der var kommet noget andet på. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er.
0: Nej.
1: Men det gad jeg da godt ind at høre, faktisk.
2: Ja, jeg tror, der er 2 fucking vilde koncerter i morgen på samme tid. Der er i Alice, er der Juana Molina.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Oh, ja.
2: Som spiller på samme tid. Og så Dry Cleaning der.
0: Ja. Og, så
2: og jeg spekulerer lidt i, om fordi Dry Cleaning, de har opvarmning på, og man så kan lige kan nå at høre Molina, og så cykle i Vega og høre Dry Cleaning.
0: Måske fordi de plejer faktisk at gå meget straight på ude på Alice.
2: Ja, gør de ikke det?
0: Jo.
2: Og hun spiller jo nok ikke mere end en time.
0: En time
2: og
0: halvanden
2: eller sådan noget. Ja.
0: Og så er der John Cooper Clarke over på loppen.
2: Nå?
0: Om den engelske poet,
2: som
0: kommer derover. Så der er byen i morgen, og jeg er fuldstændig proppet op.
2: Ja, det bliver torsdag aften, altså i København, det går ned, og så sker der.
0: Hvad er der fundet, vi skal høre med Dry Cleaning?
2: Jamen, det er sådan en af deres mere kendte nummer, men det er meget sjovt med Dry Cleaning. Altså, vi skal høre det nummer, der hedder Scratch Card Lanyard. Men det er sådan, jeg opdagede det faktisk, eller vi altså jeg ved ikke, om du kendte det før faktisk, men jeg opdagede det, fordi at vores ven John over i Aarhus, som lavede lyd på en af vores koncerter, eller hørte os spille i Aarhus, og han blev ved med at være sådan, så spillede han bare det her i baggrunden, og så sådan, hey, det lyder mega fedt, hvad det er, sådan, han kender det, han gik ud fra, at vi var mega inspireret af det, på en eller anden måde.
0: Aha, ja.
2: Altså i det der element med at have de der sådan lidt den der snakkende vokal, meget poetisk orienteret egentlig, hen over noget rock, selvom det selvfølgelig lød lidt anderledes. Det var egentlig sådan, jeg opdagede det. Men Scratch Card Lanyard.

0: sketchcard Lanyard her med dry cleaning. Virker i aften, og jeg vil da håbe for dig, Mikkel, at du... Ej, jo, ja. At du når.
1: Det er ikke det hele, ja.
0: Ja. I morgen aften.
1: Så. Ja, altså, nogen siger, at man bare skal nøjes med det ene, ikke? Men altså, ja. Hvad fanden?
0: Det tager...
1: Man skal have det med, ikke?
0: Det tager et kvarter på cykel ud fra Ennis.
1: Ja, præcis. Ja. Præcis.
0: Det kan det skal du sgu nok nå. Altså, jeg synes, det er virkelig godt bane, det her dry cleaning.
1: Ja, de er mega seje. De er mega seje. De er lige kommet med et nyt album, men jeg har ikke rigtig hørt det faktisk endnu. Det er mest den her, de første to, jeg har hørt. Men ja, super spændende.
0: Ja. Det næste, vi på, de har faktisk lidt af det samme. Wet Leg, det er også en eller anden.
2: Ja.
0: Og hører måske lidt til på samme scene.
2: Ja. Jeg ved egentlig ikke særlig meget om bandet. Jeg har bare lyttet til det en del. Og også... Jeppe, vi spiller et andet band med, har ligesom
0: som hedder, været sådan. Det andet band, de har.
2: Evig My.
0: Evig Ny.
2: My. Ja, men han har ligesom
1: Men han var jo også den første guitarist i Asterband.
2: Ja, han har også været guitarist i Asterband. Ja,
0: okay.
1: Og han spiller
2: også i Per Banal.
1: Per Banal, ja.
0: Okay, Per Banal ved jeg godt, hvem er.
2: Men han anbefalede mig i hvert fald det her. Også som en inspirationskilde til det her.
1: Men var det ikke dig og mig, der sad sammen med ham? Nå, til Asterband selvfølgelig. Men var du med der, hvor vi sad, og vi sad og sådan kiggede på nogle ting, et eller andet til Evig My, og så han sådan, han havde en reference, så satte han den der chaiselong på. Var du med der?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke.
1: Hvor, jeg havde aldrig hørt det før, så min hjerne blev bare splittet i to. Jeg var sådan, fuck, det er fedt.
2: Men, ja. Og de spillede altså på Roskilde for, jeg kan ikke huske, om det var sommer eller sidste sommer. Og jeg valgte at tage til en anden koncert, og jeg fortryder det meget.
0: Okay. Det kender jeg godt.
2: Jeg håber, jeg får lov til at høre dem igen.
0: Ja, det skal nok dukke op.
2: Ja.
0: Monique. Lad os høre Chaiselong her med Wet Leg.

0: Chase Long her, all day long her med Wet Leg. Når man ligger og drikker bajer der, tror jeg.
1: På er det fedt?
0: Chase Long, der er noget i den retning, ikke?
2: Ja. All day long.
0: All day long, ja. Men igen, ja, det der engelske lyd, meget engelsk.
1: Ja, det er meget sjovt. Jeg, normalt er jeg jo ret meget imod sådan noget kanonisering på den der måde, og det, sådan, men, altså, og det der med, at alt det fede rock kommer fra England og USA og sådan noget. For det gør det jo ikke. Der kommer jo fed musik alle steder fra, men det er sådan, der sker fandme nogle seje ting, og det er over omkring London.
0: Ja, det har jeg godt hørt her for øjeblikket, at der nu åbner en masse.
1: Og det er sjovt, jeg fandt ud af, fordi det er sådan, det alt sammen kommer lat. Jeg ved ikke, jeg ved faktisk ikke med Wet Leg, men alle de der, vi sad og snakkede lidt på sådan noget Black Midi og hvad nu det hedder, Squid og Black Country New World, bare sådan, så mange af de der bands, de er bare sådan, de indspillede det samme studie i Bristol, Windmill, i det samme, det er den samme dude, der har produceret det hele, og sådan, så det er bare sådan, det er virkelig egentlig sådan ret specifikt. Er det næsten ligesom i København og Eschew-agtigt, eller sådan, det er jo sådan meget, er der virkelig sådan en åre af nogle seje, spændende bands derovre?
0: Ja, der er også den der nye københavnerlyd, som de kalder den, som også er ved at slå igennem i udlandet, men det er jo Eschew-lyden.
1: Ja, det er, det er jo det, der er. Det er vildt nok. Altså, alle de der, de er jo alle sammen på Eschew,
0: Som er gode til at få det ud også.
1: Ja.
0: Og sende det de rigtige steder hen.
1: Ja.
0: Men det kan også være Movement, Sharp Like a Heart, det er sådan på et tidspunkt,
1: ja. Ja, nu må vi se, nu må vi se. Det var faktisk sjovt, jeg snakkede lige med Nis fra
0: Eschew
1: i dag, netop om at, sådan, og, ligesom, ja, hjælpe med, ligesom, fordi det er sygt inspirerende at høre om. Det der med, fordi Eschew, det der med, at de bare startede også som sådan super DIY-ting, egentlig i København og sådan noget. Det var noget med, at han havde været i USA og mødt en masse mennesker, og så ligesom bare tog hjem og bare inviterede folk over og begyndte at skabe de der netværk og sådan noget. Jeg synes, det er mega inspirerende.
0: Jo, de har også lavet mange forskellige ting i Eschew, altså også virkelig støjende ting og jazz.
1: Ja.
0: Og nu ligger det meget i det elektroniske univers, synes jeg, de fleste plader, der kommer derude fra for øjeblikket.
1: Ja.
0: Man skal jo begynde et sted og så skyde sig ind på, hvad der er, som man kan få ud igen, ikke?
1: Ja.
0: Derfra.
1: Ja.
0: Nu skal vi høre band, som I har kontakt til, et band op fra Norge, som I måske skal lave noget sammen med.
1: Ja, altså det var lidt sådan, jeg gik bare i min påskeferie og hørte musik, og så var jeg faktisk inde og tjekke noget inde på en af vores et eller andet profil, og så foreslog den bare det her band, og så var sådan, havde det fedeste navn, synes jeg. Fuzzy Cat Organ Orchestra. Okay, og så bare sådan, what? Hvad fanden er det? Og så satte jeg det på, og så blæste det mig bare helt bagover, og jeg sendte det bare til dig og Lasse med det samme. Og sådan. Og så efter jeg havde gået og hørt det en dag, så fik jeg bare så meget energi, så jeg bare sådan, der måtte ske noget, så skrev jeg til dem. Og så
0: er det sådan en Spotify-anbefaling eller band?
1: Ja, det er det, det er sådan en Spotify-anbefaling. Ja. Og det er ikke noget, jeg har engang Spotify faktisk selv, eller sådan, jeg bruger det slet ikke. Så det er sådan, det var bare, jeg vil hellere, du ved, blive anbefalet ting fra mennesker, man kender og sådan noget. Men jeg synes bare, det så sjovt ud. Og så er det virkelig, virkelig fed musik. Så energisk. Og så har vi lige skrevet lidt sammen. Og så de kommer til København her i september, tror jeg, det bliver.
0: Ja.
1: Og så spurgte jeg, om vi kunne spille med dem. Men det er ikke helt sikkert, det går op. Men så snakkede vi om bare sådan, at lave nogle fede ting sammen og sådan noget. Og så jeg har bare virkelig optur over musikken.
0: Så lad os tage en tur til Norge med noget, som jeg aldrig har hørt om, men som åbenbart også er ret nyt, eller hvad?
1: Og ja, de er lige kommet med en EP, tror jeg, her for i 2025.
0: Mm.
1: Real
0: emotions.

0: Fuzzy Cat Orchestra her, og Real Emotion, og I sad og talte om gorillaangreb. Det minder mig lidt om gorillaangreb, det her.
1: Ja, i hvert fald den der, vi hørte tidligere, altså de kom ud af natten, det er virkelig den der bare sådan lige ud af landevejen, motorvejskørsel af en sang, ikke? Bare, den skal kun en vej, og det er frem. Ja, super fedt.
0: Sjovt altså også, hvis der sker noget der, en gang til september.
1: Ja, det må, altså de, jeg tror, de har planer om det selv, som, så de kommer til København.
0: De kommer ned.
1: Og de havde ikke lige helt styr på præcis hvornår, eller hvad for et sted og sådan noget der, men det er noget, de arbejder på, så de kommer bare af sig selv. Men så snakkede vi om vi skulle lave noget sådan en gang. Det bliver nok først i starten af 2027, tror jeg, vi snakkede om det. Men men jeg skal i hvert fald se dem, når de kommer. Det er helt sikkert.
0: Så noget, de selv har sat op hernede, eller har de en booket? Eller den, altså, det ved jeg.
1: Jamen, de har ikke booket noget endnu, men de er ligesom... Ja, vi skrev, så sendte jeg nogle mails til nogle steder. Og sådan noget. Så prøver vi ligesom at bare lave noget lidt udveksling, og så sender de lidt nogle gode kontakter i Oslo og sådan noget, og så prøver vi ligesom bare at connecte sådan lidt band til band, og miljø til miljø.
0: God idé. Der er heller ikke så langt derop.
1: Nej, men det er det. Altså, hvis man kan køre til Stockholm, så kan man sgu også køre til Oslo.
0: Ja,
1: til Oslo.
0: Det andet band, som I spiller med hernede, den 16. som jeg også spiller med i Sverige, det er jo et svensk orkester, som... Du har talt lidt mere rocket, men også elektronisk.
1: Og en af dem måder, vi kommer i kontakt igennem Leo, som, altså de er som fra Stockholm, tror jeg det er, og ligesom er et super fedt etableret band derovre. Og så, men Leo, han flyttede så til København her sidste sommer, tror jeg det var, og så ville jeg lade ham at kende der. Men, og han arbejder meget elektronisk også i sine egne projekter og sådan noget, så det er ligesom, de er et rockband, og de er ligesom tromme, guitar, sang, og så en, der spiller elektronik og computer, og de kører, de har ikke nogen forstærker, alt kører igennem computer og sådan noget, så det er ligesom, det er sådan et ret spændende, virkelig spændende mix af det. Ja, super, super sejt.
0: Hvad har du fundet frem, Esther?
2: Et nummer, der hedder How Many You.
0: Som er helt, helt nyt, ikke? Eller 25?
2: Ja, et år gammelt. Cirka, okay. Ja. Ja, lad os høre det.
0: Yep.

0: You Trained her, og How Many Youths, sådan lidt stenet faktisk for sådan noget elektronisk musik at være, ikke? Mm-hmm. Synes jeg, at det findes der jo også stenet elektronisk musik.
1: Men... Altså, du mener, jeg er sådan stoner, ja, altså ikke, sådan, ikke stenet, som er kedeligt.
0: Nej, ikke som er kedeligt, nej,
1: stenet. Det var stenet. Ja, super, ja. Ja. Sådan, ja. Jamen, det er en sjov blanding af det der, jeg sådan krav, det sådan stenet rock, og så også bare sådan, ja, sådan meget elektronisk også på samme tid.
0: Jeg holder meget af stenet rock, og ja. Stenet psych, og ja. Stenet jazz. Og ja.
2: Sådan her, lidt en doven stemme.
1: Ja, det virkelig det. Ja.
0: Men også tempoet, det der. Ja. Så var det også et eller andet leje der, som,
1: virkelig, ja.
0: Som var lidt noget andet her.
1: Ja, det bliver mega fedt.
0: Sonic Youth. Ja. Talte vi meget om, det talte vi faktisk om, før vi gik i æteren. Men det kommer ret langt hen på spillelisten alligevel.
2: Ja.
1: Man skal gemme de gode ting til sidste. Ej, det var sådan godt. Jamen, det tror jeg, det var også en meget sjov ting, fordi det sådan... Det, jeg tror nærmest efter vores første koncert ude, altså, som ikke var der i Køge, eller hvor det var henne. Mm. Vi spillede på Underværket i Valby. Der kan huske, der var sådan en lydmand.
0: I startede med at spille i Køge.
1: Ja, det var bare vores første koncert. Ja.
0: Okay.
2: I Holbæk, faktisk.
1: I Holbæk, ja, det var i Køge. Ja. Men så, ligesom, så spillede vi, og så kan jeg bare huske, lydteknikeren der, lydpersonen, var sådan, jamen, han snakkede bare virkelig meget om, sådan, ah, I lyder ligesom Sonic Youth og sådan noget der.
0: Okay.
1: Og det, så det her er bare... Også det er sjovt, fordi så, altså det er jo noget, jeg har hørt en del af, men det er sådan, det var bare sjovt så lige at høre det igen i kontekst af det med inspirationskilder, så sådan, okay, der er måske
0: en del. Jeg har slet ikke tænkt på Sonic Youth.
1: Nå, okay.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at det var en inspiration, men jeg er ikke sådan lydmæssigt. Sådan
1: nej. Jamen, det kan være, det også bare med mig. Hmm. Men det er super fedt. Jeg ved ikke, om det vil tilføje noget
0: til Sonic.
2: Jeg har bare mest hørt det, sådan min far har hørt det. Så jeg har tænkt, det er måske ikke noget for mig. Men så har jeg lyttet til det efterfølgende, og det er sgu fedt.
0: Mm.
2: Og også læst. Det har du også, måske, tror jeg, Kim Gordons
1: biografi.
2: Har du ikke læst den?
1: Nej,
2: okay, jeg har bare snakket meget
1: om den. Ja, du har snakket om den. Jeg vil gerne låne den, hvis det er.
2: Ja, som bare fed.
0: Ja, hvad hedder den? Girl in the Band, eller hvad?
2: Ja.
0: Ja, det den hedder.
2: Som jeg kan relatere til.
1: Ja. Jeg har lige læst Lars Ulrik biografi, så der sætter vi ligesom... Sætter vi os selv meget godt i kasse der.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men there's...
1: The Sprawl.
0: The Sprawl her, man.
1: Sprawl.
0: Ja. Sonic Youth.

0: Asta på Inde her i aften, og ellers er hovedvægten på, ja, inden for de seneste 10 år, tror jeg faktisk, med de ting, jeg spillede, ikke?
1: Ja, jeg tænker faktisk godt på det.
0: Ja.
1: Det vi, altså, i hvert fald det, jeg har samlet.
2: Også mit.
0: Ja. Ja, det er meget fedt ellers. Ja. Ellers har det lige været PJ Harvey, der været nede i nullerne og gorillaangreb, ikke?
1: Ja, ja, helt sikkert. Ja, det er sådan, at der er fandme også bare, altså jeg hører fandme også meget ting, som er ældre, men der er sgu også bare meget nyt fedt. Ja. Altså, det buller derude af.
0: Adrian Linkers, kaldte det sådan jeres generations, eller hendes band, Big Chief, jeres generations store, store rockband. Og der, nu taler vi om den med Spotify. Nogle gange, når jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal lytte til, så kan jeg godt finde på at gå ind på Big Chiefs. De har sådan en, hvad de selv inspireret af. De har sådan en liste, der var 5-8 timer eller sådan noget. Og der er virkelig mange fede ting på den liste.
2: Ja.
0: Så man så bare kan tænde.
1: Ja, og det er super seje. Mega spændende. Meget kreativ også. Virkelig udfordrer medierne nogle gange og laver nogle vilde albums. Altså.
2: Mm. Ja. Ja.
0: Og I skal ind og høre dem på lørdag.
1: Ja.
2: Yes.
0: KB-hallen.
2: Ja.
1: Okay.
0: Det er jo ikke det, vi skal høre.
2: Nej.
0: Nej.
2: Vi skal høre Adrian Linker.
0: Ja.
2: Vampire Empire fra et album, som er en af mine yndlingsalbum, tror jeg. Bright Future. Ja, lad os bare høre det.
0: Yes.

0: Ja, der er en linker her, og Vampire Empire. Virkelig godt sådan, ja, på akustisk billede, og er det egentlig lige så meget med Big Chief, eller er det mere et rockband, end det er det, ikke?
1: Jo, ja. Det kan man da godt sige. Jamen, jeg synes bare, ja, hun er en vildt god sangskriver, og hendes stemme er bare fed.
2: Det er også virkelig det der med sådan at ture og være virkelig grim, ikke? Altså hun også, ja. Især nogle af live-tingene og sådan noget, hvor hun også bare virkelig bare begynder at råbe og skrige og virkelig forvrænge sin stemme på sådan en ret ekstrem måde. Og sådan, jeg synes, at det vi snakker om, det er sådan, det, jeg føler sådan for folk i vores generationer, som er sådan, du ved, godt kan lide rock og folk, og hvis man er til sådan noget der, så sådan, det er virkelig sådan en stor kontaktflade for mange, det der band. Og det er sådan, det er der sgu mange, der kan lide, og det er sådan, ja. Men jeg tror, jeg synes både, der er nogle af Big Thief-tingene, som er sådan meget, der er mere folk-agtige, og så er de samtidig med, de har den total rock-noise-ting. Altså sådan.
0: Har du været inde og høre det? Gitarristen, du var inde og høre fra?
2: Ja, jeg var inde, Buck Meek, deres gitarrist der, han spillede i København i sidste tirsdag, ja. Hvor jeg så tog der ind med nogle venner, og ja, det var super, super fedt. Og det, han, det er sjovt med ham, han var sådan super, hans bane, sådan, hans sang var super bare sådan country-agtig, meget sådan old school på en måde. Det er sådan en ret fed oplevelse, fordi det sådan, så var der opvarmningsbane på, men opvarmningsbandet, det var så bare Buck Meek selv.
0: Alene?
2: Og hans band, men så med en anden sanger på-agtig.
0: Okay.
2: Og så det var, sådan, så det var meget sjovt at sådan se opvarmningen, og så står Buck Meek bare, og så var det sådan, hvad har vi taget fejl? Er der ikke opvarmning af det her Buck Meek? Men hvorfor står han så nede i hjørnet? Hvorfor synger han ikke? Altså, ja. Og så skiftede de bare rundt, så der var sådan, så skiftede bassisten ud, eller sådan noget, og sangeren gik væk. Og okay. Sangeren fandt jeg så ud af bagefter. Det var sindssygt fedt. Hun hedder Jermaine Dunn. De er så gift, fandt jeg så ud af. Men det er var mega rocket, mega heavy, super, super fedt.
0: De bruger meget tid på at spille musik.
2: Jamen det er det. Ja. Altså, jeg hørte, der er sådan en ting med, sådan, at det er noget med, at de i hvert fald i perioder, så er de turneret, så turnerer de måske sådan noget 9 måneder om året, hvor de, jeg tror, det var bassisten, der snakkede om sådan noget med, at han bare havde opsagt sin leje. Sådan, det giver ikke mening for mig at have en adresse, fordi jeg rejser så meget af året og bare sådan leve det der. Ja.
0: Men så er han så på tur med Big Chief nu.
2: Ja.
0: Det må
2: jo
0: også være en større tur, når de kommer forbi. Det må da også være en længere tur så.
2: Ja, jamen det er det. Så tror jeg, han har været nogle uger herovre i Europa med sit solo, og så sendte han bandet hjem, og så tager han videre med Big Thief.
0: Med Big Chief nu.
2: Ja, det er vildt nok.
0: Ja, det er faktisk ret vildt.
2: Ja. Ja, ja.
1: Jeg glæder mig i hvert fald til at se det live.
2: Ja.
0: Du har ikke hørt det live før?
1: Nej. Det tror jeg ikke, jeg har, nej.
2: Mm. Det er heller ikke.
0: Caroline. Et stort britisk band. 8 personer, så vidt jeg husker.
2: Ja, stort i et mest bogstavelige forstand. Ja.
0: Som, du hørte dem op på loppen her sidste efterår, så var det var.
2: Ja, jeg hørte dem 2 gange sidste år. Jeg hørte dem på loppen, da de spillede, og så hørte jeg dem igen i Berlin ugen efter. Hvor suverænt loppen var. Altså begge to var fede, men loppen var virkelig, virkelig speciel. Det er også det, vi snakker om. Det, sådan, det var så varmt og så intens, at folk stod så tæt, som man jo gør på loppen, når der er fyldt. Og det er sådan, og det der med, så stort et bane, der står så tæt på en. De er så akustiske, og der er stryger med, og blæser, og det hele, og mange effekter. Og samtidig med, der er ligesom, at det, jeg sagde, for der var så varmt folk, der var sådan 3 mennesker, der besvimede undervejs. Og så heldigvis virkede det, at de var okay, men det, sådan, men det gjorde bare, at det var en meget intens oplevelse for alle følger, hvilket bare gjorde, at det var ret vildt. Ja.
0: Jeg har lyttet lidt til dem, og jeg kan godt lide det, jeg hører.
2: Ja.
0: Fordi der er, også du sagde med strygerne, og det der kæmpe orkester, og leger med lyden hele tiden. Og
2: jeg trækker på mange ting også, ikke? Ja. Eller sådan det der med, der er noget sådan post-rock i nogle af tingene, og der er noget minimalisme, der er noget country der er noget folk, der er noget,
0: ja.
2: Og sådan, laver også sådan meget sådan noget med, da de spillede live, så er det meget sådan noget med, så har de, du ved, så har de forstærkere, som jeg tror, violinerne spiller igennem, og så en lille trum foran med kontaktmikrofon. Altså meget, alle mulige sjove tekniske løsninger, som bare sådan er med til ligesom at udvide den her kæmpe palette, de ligesom har som band. Det synes jeg bare, det er også bare inspirerende. Så lyder det helt godt.
0: Jeg søger. Caroline, hvad hedder nummer, du sætter på?
2: Det er det første nummer for deres plade nummer 2, som hedder Total Euphoria. Kommer jeg.

0: Totally Euphoria her med Caroline. Jeg ved ikke, om det var det der fuldstændig larmende element, der kom der til sidst.
1: Ja, det er så vildt.
0: Hvad er det egentlig? Var det synthesizer, eller fanden? Hvad kørte det
1: igennem
0: der?
1: Altså, jeg ved ikke, hvordan de har lavet det på indspilningen. Jeg tænker, at de bare på selve hele masterindspilningen af hele bandet bare har lagt en eller anden sindssyg effekt på
0: ja.
1: Tror jeg. Men live, det er også det, sådan, jeg tænkte, da jeg skulle se dem der på loppen, så tænkte jeg virkelig over at vide, hvordan de gør det. Og så var det sådan noget med, at bassklarinetten spillede ind i en eller anden synthesizer, okay. Hvor det var forstærket, så det lød bare som sådan en kæmpe sådan bus, der bare kom kørende midt over hende. Altså, det var ret vildt.
0: Mm.
1: Ja.
2: Det var
0: Caroline.
2: Fedt.
1: Caroline, ja.
0: Mm. Vi har lige på nummer tilbage her i aften, og du sagde noget på, der hedder Uden Ord, Asta.
2: Ja, også et stort band. Tre af dem, der skriver musikken. Som jeg har lyttet til i mange år, og som har en lidt mere poppet lyd, end noget af det, vi måske har hørt her på det sidste. jeg lytter meget til tekster, og her er der også nogle ret smukke tekster.
0: Hoved mod hud?
2: Ja.
0: Var det det hed?
2: Ja. Ja.
1: Jeg her. Tror altså, jeg har det som om, det jeg har hørt med dem, det er også, at de, jeg tror også, de har lyttet på Caroline.
2: Ja.
1: Det tror jeg sgu.
0: Okay, altså det er sådan en nyere band, det her?
2: Ja, ja det her ja. Er fra, hvad, 23.
0: For 23, okay.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Måske har du lyttet til Caroline, eller også er der bare noget i vanen.
1: Ja, men jeg synes, det er super fedt.
0: Lad os lytte.
2: Jeps.

0: hoved mod hud her med uden ord. Og så har de lavet et eller andet fællesskab også, hvor de sammen med andre bands, de har spillet hernede, sagde du?
1: Ja, de har lige startet noget, der hedder Åh, sange findes.
0: Okay, det var det, de hed, ja.
1: Sammen med Benny with Friends og Faber, ja.
0: Og med folk fra Norge, når de spiller live.
1: Ja. Ja.
0: Vi skal til at lukke, lad os lige, 16. april hernede ved Borgerhuset. Esta Band Release, Commander Release, og sammen med Velvi og You Paint.
2: Ja. Ja.
1: Yes.
0: Så. Men vi skal lukke med det nummer, som lukker EP'en.
1: Ja, og som vi altid lukker koncerterne med os.
2: Ja. Ja, det kan man jo komme og opleve.
1: Out of Touch.
0: Out of Touch, ja. Som selvom den har en engelsk titel, så bliver det sunget på dansk.
1: Ja. Mm. Skal vi sige
0: noget om sådan? Om Out of Touch, er der på ord at slutte af med der?
2: Ja.
1: Lad os bare høre det.
0: Så lytter vi. Tusind tak, Asta. Tusind tak, Mikkel. Vi ses. Jeg kommer lige forbi næste torsdag, når jeg...
2: Ja, gør det. Gør det.
0: Det vil jeg gøre.
2: Ja, og tak, fordi du var kommet.
0: Det er så lidt. Det var så lidt. Jeg synes, det var en dejlig eftermiddag her.
1: Ja, ja, det har det.
2: Og solen skinner.
0: Ja, det gør den jo også. Out of touch.
3: Jeg er så out of touch.

idé. Virker ikke, og hvem skrev først sidst? Mit touch ID virker ikke, og du kom først sidst.

0: Tone fra dengang og nu.
1: Hej alle sammen, hvem end I så måtte være, og velkommen til. Vi starter denne aftens musikalske rejse på kryds og tværs gennem et hav af alternative genre, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde, med et storslået, men også et noget trashy stykke psykedelisk rockmusik fra det australske band King Gizzard and the Lizard Wizard, der gennem en årrække siden en 2012 stykker har lavet et hav af ret så forskellige og fantastiske albums, der for det meste af tiden er en fornøjelse at dykke snuden ned i. Men med et bagkatalog, som efterhånden er noget godt og op på en 29 udgivelser, eller i hvert fald noget derhen af i den retning, i de godt små 16 års tid, hvor dette band har eksisteret, ja, så kan man ganske let og godt tabe pusten og miste overblikket over deres skaberværk. Men bedst som man tror, at nu er ens grænse vedrørende dem med noget, og bandets opfindsomhed er udtømt, så lykkedes det mig alligevel gang på gang stadigvæk at finde et album fra dem, som jeg bare må høre og skal eje at have i min besiddelse. Og dette album med disse King Gizzard and the Lizard Wizard, som jeg, der i øvrigt hedder Morten Meyer, lige for tiden har det sådan med, det er en udgivelse ved navn Orium Gatherum, som dette band stod bag tilbage i 2022.

Efter at vi havde lagt øre til King Gizzard, and The Lizard Wizard og et nummer fra deres side af ved navn The Dripping Tap, så fik du herefter i lydbølger på Christianshavns kanal et band, der også stammer fra den australske by Melbourne, nemlig Tropical Fogstorm, som ledes af sangeren, guitaristen og er til også dommedags profeten Gareth Leppard, som sidste år på labelet Fire Records udsendte et album ved navn Fairyland Codex, hvorfra du her hørte nummeret Goon Show. Og siden vi nu har lagt ørerne godt og grundigt ned i de rigtig gode alternative rockskiver for landet Down Under, skulle vi så ikke lytte til et par af slagsen til? Det synes jeg i hvert fald, vi skulle gøre, men i modsætning til de bands, vi indtil videre har hørt, der har stammet fra byen Melbourne, så er der også interessant australsk rock alle mulige andre steder fra. Blandt andet i byen Perth, hvor dette band, vi nu skal lægge øre til, stammer fra, der kalder sig selv for Psychedelic Porn Crumpets.

Efter at vi havde lyttet til et nummer med psychedelic Porn Crumpets og et nummer fra deres allerseneste udgivelse, Cape Diem Spaceman, der bærer titlen Incubator V2000, så var vi en tur tilbage i 2023 og lyttede til et band ved navn Finnegan's Wake, som er et punk-rock-band fra byen Sydney, der her gav os nummeret Blue Skies, som er dejligt lille, let og lige til indie-rock-nummer, som eller punk-rock-nummer, som er svært ikke at holde af. Men vi bliver lidt endnu over i det australske, for her skal vi være i selskab med sangerinden Courtney Barnett, som for ikke så længe siden smed et nyt album på gaden ved navn Creatures of Habit. Og derfra snupper vi her en vidunderlig sag, der bærer titlen Wonder.

Her var vi i selskab med et andet australsk band fra Melbourne, nemlig gruppen Primo og nummeret Thousand Words, som udkom på labelet Upset the Rhythm tilbage i 2020 under overskriften Spongy.

Mens vi venter i spænding på den allerseneste udgivelse fra det engelske band Beak, så kan du i den mellemliggende tid tjekke dette en soloudgivelse ved navn Fragments noget nærmere ud, som et af dette bands medlemmer, Billy Fuller, har lavet, som i virkeligheden også er en ganske god sag. Men spørger du mig, så er den også en temmelig overset en af slagsen. Og derfor så kan du hver uge her i Lydbølger høre et track eller to, som netop er taget fra denne udgivelse. Og i aften, der synes jeg, at vi skal lægge øre til et nummer ved navn Tailgates and Ratchet Straps. Tjek den ud, den er virkelig fed.

efter at vi havde lyttet til vores udvalgte albumtrack fra musikeren Billy Fuller, der har en fortid i gruppen Beak, hvis soloudgivelse Fragments vi i disse uger giver et par spin ekstra i det der vores udvalgte album, så fik du herefter et par rigtig fede indie-rock skiver fra det engelske kontinent af. Først så var det Arab Strap og nummeret Alternas, som for nogle år siden dukkede op på en udgivelse ved navn I'm Totally Fine With It and Don't Give a Fuck Anymore, som herefter blev fulgt af en ganske lille vidunderlig sag fra gruppen Artie Bronsons Outfit, der fra albumet Wild Cross gav os Two Doves on a Lake, der her afløses af noget virkelig lækkert math rock. Efter min mening, her er det June of 44 og When Two Eyes Bloom.

fra en udgivelse ved navn Making a Door Less Open, der var vi her i selskab med Will Toledo, som gav os nummeret Can't Cool Me Down, som her afløses af et klassisk stykke lo-fi rock fra gruppen The Beat Happening, som lidt før tid spreder lidt sød sommerstemning, som kun de kan gøre det.

Efter at vi havde lagt øre til en klassiker fra gruppen The Beat Happening, så var vi her i Lydbølger i selskab med gruppen Pink Mountaintops, som havde lavet et nummer om en ravefest i Tyskland, som mange kaldte for The Second Summer of Love. Ja, hvem skulle dog tro, at et rockband kunne finde på at lave et nummer om lige netop det emne. Jeg var i hvert fald ikke en af dem. Men hvorom alting er, så fortsætter vi her i Lydbølger med en soloskive, der dukkede op tilbage i 2004 med den amerikanske sangerinde Talia Sedek, som normalt slår sine folder i gruppen Come. Men hun kan nu altså også godt på egen hånd. Tjek bare dette her track ud fra hende, side af, der bærer titlen Evil Hand.

Fra en udgivelse ved navn Flok, som så dagens lys tilbage i 2021, der var vi her i selskab med Jane Weaver og nummeret Heartlow. Og således nærmer den tid sig så småt, hvor endnu en udgave af Lydbølger skal til at pakke sammen. Mit navn er Morten Meyer, og som vanligt har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille en masse dejlige plader for dig på tværs af tid, genre og kultur, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde. Og har du tid, lyst og lejlighed, så skal du være velkommen til at tune ind næste tirsdag, hvor jeg håber at kunne få nogle gæster i studiet, men forløbig hvem det mon kan være, det er forløbig en hemmelighed, så det må du altså tune ind næste tirsdag for at finde ud af, hvem det mons tro kan være. Og har du et par gode forslag til ting, jeg bør se noget nærmere på, så tip mig gerne ind på min e-mailadresse mortenmeierfred@gmail.com, altså mortenmeierfred@gmail.com, eller du kan som end også til hver en tid kigge ind forbi dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive Lydbølger inde i dette sociale medies søgefelt. Nå, men her til sidst, så synes jeg, at vi skulle lytte til et klassisk stykke indie-rock fra de tidligste 1990'er af. Her er det Velocity Girl, og et nummer, som nærmest kan kalde en uofficiel kendingsmelodi til det her program. Og hvorfor så det? Fordi nummeret hedder My Forgotten Favorites, hvilket er det, vi spiller her i Lydbølger.